Francesco Colle, de Basels kammarorkester i Tjuvfäktarnas bön av Gioachino Turina. Det här stycket uppfördes år 1925 av en lutkvartett, Aquilar-kvartetten, och som det också var skrivet för. Och de spelade alltså på fyra olika stora spanska moderna lutor.

En cellokonsert av Francisco Coll, född 1985, som alltså är dirigent för den här konserten, men han är också tonsättare, elev till Thomas Ades. Och han har bland annat skrivit en opera baserad på Henrik Ibsens pjäs En folkefiende. Cellokonserten är från 2022 och det var Solga Betta som var solist.

Ricardo Bovino spelade piano och Alexander Weber slagverk i Bohuslav Martinos dubbelkonsert som beställdes av Paul Sacher år 1938 för just Basels kammarorkester. Och efter det så blir det lite hjärta och smärta av Manuel de Falla.

Francisco Coll ledde Basels kammarorkester i Manuel de Falla's Kärlekens trollmakt, som handlar om den unga Candela som hemsöks av sin avlidne makes ande när hon blir kär i en ny man. Och för att driva bort det här spöket så utför hon olika magiska ritualer.

Joaquín Rodrigo komponerade sina tre spanska stycken till Andrés Segovia. Han baserade dem på folkliga spanska danser, fandango, pasacalla och zapateado. Goran Listes spelade gitarr. Och nu ska vi träffa ännu en olycklig kvinna.

Den unga Saloud tror fortfarande på kärleken när hon sjunger "Hur lyckliga är inte de som kan skratta och njuta av livet?" Ur Manuel de Fallas La Vida Breve, livet är kort. Men Saloud, hon blir grymt sviken i kärlek. Manon Feubel sjöng tillsammans med Orchestre Symphonique de Laval.

Vi fortsätter det spanska temat. Gringoldskvartetten förstärkta med Christoph Coin på cello spelade Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 6 i C-dur. Nattmusik på gatorna i Madrid. Och det slutar helt enkelt här med att alla uppmanas att gå hem och lägga sig.

den gröna blommande ängen kanske kan få den älskade lite mer intresserad av uppvaktning. Francisco Guerrero hade skrivit den här musiken och det var Hesperion 20 som sjöng och spelade under ledning av Jordi Savall. Nästa timme börjar med en symfoni av Felix Dobrzynski.

Ruben Silva ledde Polska radions symfoniorkester i Ignaz Dobroszynskis symfoni nummer 2 i C-moll karakteristik. Och det fanns ju danstema i den här, minuetto alla Masovien och final alla Krakovien.

Mäster Sankt Dominique av den franska organisten Rolande Falcinelli som efterträdde Marcel Dupré som professor vid Paris-konservatoriet. Grace Rossiter ledde BBC Singers och solisterna Helen Nevis, Margaret Cameron, Stephen Jeffers och Jamie Hall.

Sergej Prokofjev började skriva på en ballett som aldrig fullbordades. Den hette Trapez, men han använde musiken som var för liten orkester till ett divertissement i 4 satser. Och ur denna kom denna nocturne, arrangerad av tonsättaren för piano och spelad av Roger Woodward.

Günter Pichler ledde slovenska radion och televisionens symfoniorkester och fagottsolisten Alexander Radosavljevic, hoppas jag att det var rätt uttal, i Antonio Vivaldis fagottkonsert i E-moll med RV nummer 484.

Richard Dufallo ledde holländska radions symfoniorkester i Adagio för stråkar av Samuel Barber, som är alltså Barbers egna arrangemang av andra satsen i hans egen stråkkvartett. Och det här arrangemanget, det kom ut samma år som stråkkvartetten.

Alan Monk och Calgarys filharmoniska orkester leddes av Mario Bernardi i en aria som från början var tänkt vara med i Wolfgang Amadeus Mozarts opera Così fan tutte, men sen byttes ut. Det är Guglielmo som anser det osannolikt att hans flickvän skulle vara otrogen eftersom han är en sån himla toppen kille.

ensam i Wien, deppig för att han inte fick gifta sig med Klara, hennes pappa sa nej, lyckades ändå Robert Schumann skriva några pianostycken, bland annat denna arabesk som spelades av Erik Lou. Och den är skriven i vad Robert Schumann sa var en feminin stil.

0: på Reddit kuldalla tal Sameradio. Alget odda sikkon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Bergsstaten har beviljat 2 nya undersökningstillstånd i Kalix kommun, i Pålänge och Kamlunge. Ett besked som påverkar Kalix koncessionssameby som använder markerna för renskötsel.
2: Det kom ju som en liten chock också att man ger tillstånd till det där. Så att det är ju inte positivt.
1: Tillståndet ger det amerikanska bolaget Adelheid Holdings LLC rätt att undersöka om det finns brytvärda mineralfyndigheter i området. Det aktuella området används av Kalix koncessionssameby som förvinter- och vinterbetesmarker. Samebyn uttrycker oro över att prospekteringen kan störa renarnas betesområden och flyttleder. Så här säger samebyns ordförande Dan Abrahamsson.
2: Det betyder att det kommer att bli inkräkta på vårt renbetesområde. På vårt vinterland framför allt. Och det är ju det som där vi har våra orörda platser idag. Våra renar kommer ju inte att vilja stanna där, utan de kommer ju att vandra därifrån. Så vi kommer att få jobba mycket med det.
1: Enligt tillståndet ska bolaget föra en tidig dialog med berörda samiska företrädare inför planerade undersökningsarbeten. Gruvbolaget vill undersöka om det finns fyndigheter av uran, yttrium, koppar, nickel och kobolt. Råvaror som används i bland annat batterier, elnät och annan teknik för den pågående energiomställningen. Undersökningstillståndet gäller till den 25 juni 2029.
2: Nej, vi kommer ju givetvis att lämna in en överklagan mot det. Det är normalt, för det kommer ju påverka vår sameby väldigt mycket.
1: Katrin Notti, Sameradion. Johan Vassara blir ny styrelseordförande för det samiska bokförlaget Davigirje. Den nya styrelsen valdes i veckan. Förutom Vassara ingår Steinare Olsen, Svein Atle Somby, Marianne Balto och Anne Elle Gaup. Det rapporterar NRK Sápmi. Davigirje är ett samiskt förlag som medieföretag med huvudkontor i Karasjok i Norge. Årets pengar är slut. Renskötare i Finland kan inte längre ansöka om investeringsstöd. Lapplands försörjningscentral meddelar att årets medel har löpt ut efter den andra ansökningsperioden. Det dåliga budgetläget innebär till exempel att kommunen inte kan ansöka om stöd för stängsel och renskötare för inköp av till exempel en motorcykel. Det rapporterar Yle Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du lyssnar på nyheterna, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

God morgon. Det här var The Contented House ur Gene Coulthards Kanada Mosaic Svit för orkester från 1974. Kanadensiska radions orkester i Vancouver var det som spelade. Mario Bernardi var det som dirigerade. Välkomna till Klassisk morgon denna fredag. Det är den 3 juli idag och jag heter Hans Christian Duran. Jag tänkte att vi ska ha en fredagsmorgon tillsammans här. Fram till klockan 10 så finns jag med, och med mig har jag Alina Rapp som producent. Och en massa musik. Dessutom, eftersom att det är fredag, så tänkte jag att vi skulle tävla idag. Vi har P2-bricka på lager. Den är väldigt sugen på att ge sig ut någonstans till en lycklig vinnare. Ja, om en dryg timma så har vi tävling. Men framförallt som sagt, massa musik. Härnäst ska vi tillbaka till det sena 1500-talet och till John Dowland. Andreas Scholl, Julian Beer är det tillsammans med Concerto de Violi som sjunger och framför Now, Oh Now, I Needs Must Part. God morgon!

Det var kontratenoren Andreas Scholl som vi hörde spela här tillsammans med Julian Beer och Concerto di Viole. John Dowlands Now, Oh Now, I Needs Must Part från 1597 var det vi hörde här. Giovanni Battista Draghis triosonat i G-moll ska vi fortsätta med. Det är den tredje satsen som La Reveuse spelar för oss.

Giovanni Battista Draghis triosonat i G-moll. Det här var den tredje satsen vi hörde La Rêveuse spela. Ja, jag sitter i min studio här i Kristianstad som vanligt och tittar ut genom det lilla källarfönstret där jag brukar kunna gissa mig till vad det är för väder. Det är ett ganska litet fönster. Det är rätt så tydligt idag. Ett regn smattrar mot den lilla rutan men ger det ändå ett ganska så trivsamt trivsam stämning här nere i källaren. Jag hoppas att ni har det bra där ni sitter. Jag har hört att det ska vara ganska så småkyligt och regnigt landet över. Man kan behöva sådana dagar på sommaren också där man bara sitter och tillåter sig själv att se den där filmen man har väntat på eller läser den där boken helt utan dåligt samvete, för man kan ändå inte jobba i trädgården. Remo Giazzotti är det som har komponerat musiken härnäst. Caprice-ensemblen under ledning av Mattias Maute spelar.

1958 komponerade Remo Giazzotti detta stycke som tar sin utgångspunkt i betydligt äldre musik. Ja, stycket heter Albinonis Adagio till och med. Capriccioensemblen Mattias Motte var det som dirigerade här.

0: Det här var musik av Felix Mendelssohn, den andra satsen ur hans klarinettsonat i S-dur. Pierre-André Taillard och Eduardo Torbanielli var det som spelade musiken från 1824. Vi ska bege oss till Ekotstudion i Stockholm där Alexander Ivanovski är redo att ge oss en nyhetsuppdatering. Han har exakt en minut på sig. Den minuten börjar nu.
1: Statens klimatarbete prövas i Stockholms tingsrätt. Miljöföreningen Aurora, som stämt staten för andra gången, tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Justitiekanslern, som företräder staten, tycker att staten har gjort tillräckligt och bestrider stämningen. Dödstalet stiger i Venezuela. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda i de kraftiga jordbävningarna. Samtidigt bemöter nu interimpresidenten Rodriguez kritiken om att regeringen agerat för långsamt. Hon avfärdade och säger att beredskapsrutiner aktiverades kort efter skalven. I Ukraina uppges minst 2 personer har dödats och flera skadats efter ryska attacker under natten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Minst 30 personer dödades under natten till igår i en av de dödligaste ryska attackerna mot Ukraina. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

Katja Bonnat Isfili var det som spelade ett av Franz Schuberts fyra impromptun. Det här var det i Assdur vi hörde. Här i Klassisk morgon i P2 som är vad du lyssnar på just nu. Jag heter Hans Christian Duran och jag tänkte att vi fortsätter nu med musik av Lars-Erik Larsson, Dagens stunder. Den sjätte av dessa ska Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin spela.

Lars-Erik Larsson är det som står för musiken här. Dagens stunder hörde vi. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin. Ja, en stund under dagen, det är väl Abendstimmung. Alltså aftonen. Igår så berättade jag om ett nytt sätt att önska musik här i Klassisk morgon som du jättegärna får testa. Det är genom appen Sveriges Radio. Där om du lyssnar på Klassisk morgon och så tittar du på det här som spelar, då finns det en liten knapp där som heter Delta. Om du klickar på den så är det bara att fylla i ett formulär vilken musik du vill höra. Det finns även på vår hemsida ifall du letar där. Leta efter det som heter Delta helt enkelt. En som gjorde det var Kristina. Hon önskar att höra Abendstimmung av Christian Sinding. Tycker den passar den ljusa sommarkvällen. Inte så ofta hörd eller spelad tror jag. Så låt oss lyssna på denna musik. Kristina tackar också för P2 för morgonen som hon startar varje dag med frukostläsning vid en mellansvensk skogssjö utanför köksfönstret. Här har vi Abendstimmung, Christian Sinnings sådan. Vi hör Henning Kragerud på violin. Bjarte Engelseth dirigerar Dala symfonietan.

Trots att klockan är snart 7:50 om morgonen så fick vi lite aftonstämning. När jag tittar ut genom fönstret här så är det nästan det. När man tittar på hur mörkt det är ute just nu, i alla fall här i Kristianstad-trakten. Det var vår lyssnare Kristina som hade önskat Christian Sinnings musik. Henning Kraggerud var violinisten. Bjarte Engelseth dirigerade Dala symfonietten här. Och Kristina hade använt vårt nya sätt att önska musik, det vill säga via appen Sveriges Radio. I spelaren, om du lyssnar på Klassisk Morgon, så finns det en knapp som heter Delta. Den kan du använda. Om en stund, då är det dags för fredagens tävling, så du kan väl redan nu göra dig lite mentalt förberedd på det där. Och kanske plocka upp ett mejl där du förbereder med att skriva in adressen klassiskmorgon@sverigesradio.se, för det är så du anmäler dig till, eller ja, det är så du skickar in ditt svar från tävlingen. Ja, om dryga 10 minuter så kör vi igång med den. Här har vi Luisa Adolfa Lebeaus cellosonat, den andra satsen. Steven Isley spelar och det gör den tillsammans med Connie Chee.

Steven Isselis och Conny Shi spelar andra satsen ur Luis Adolfo Lebeaus cellosonat i D-dur. Vi har ett stycke kvar, sen är det faktiskt dags för fredagens tävling. Det finns en P2-bricka att vinna ifall du gissar rätt. Så häng kvar och lyssna på Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Den andra satsen. Helsingborgs symfoniorkester spelar tillsammans med solisten Staffan Mårtensson.

andra satsen ur Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Staffan Mårtensson var solisten här tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester. Då, kära lyssnare, är det dags för fredagens tävling. Ja, hur gör du för att delta? Jo, du gissar ju naturligtvis vilket svar det är. Det brukar man göra i tävlingar. Men du ska skicka ditt svar till vår mejladress klassiskmorgon@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt namn och ditt telefonnummer och såklart rätt svar i mejlet. Frågan vi ställer idag och som du ska ta reda på genom lite olika musikaliska och eller ljudande ledtrådar, det är vilken författare vi söker. Vilken författare söker vi? Här kommer ledtrådarna.

kan komma in på en teater eller ett bibliotek eller någonting. Och ofta känner jag ingenting, det är inte alls så att det säger klick. Men ibland säger det klick att det här huset skulle jag veta mera om. Och jag skulle vilja mörda.

Vilken författare är det vi söker? Jag kan ge en liten ledtråd också. Det är ju sommarläsning det handlar om. Så det är en deckarförfattare som vi efterfrågar. Om du har kommit på vem det är, då så skickar du ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv ditt namn, ditt telefonnummer och vilken deckarförfattare det vi söker. Jag får lite betänketid här med musik av Dmitri Kavalevski. En vals.

David Newman dirigerade Hollywood Studio Orchestra i Dmitri Kabalevskis vals ur Komedianterna. Ja, har ni funderat mer på vad det är för svar vi söker i dagens tävling? Ni ska få en ny chans här. Jag ska spela hur ljudledtrådarna låter. Det är dagens producent Elina Rapp som har satt ihop dessa. Vi söker alltså en deckarförfattare. Skicka ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv svaret och ditt namn och telefonnummer i mejlet. Här har vi ledtrådarna en gång till. Vilken deckarförfattare?

Jag kan komma in på en teater eller ett bibliotek eller någonting. Och ofta känner jag ingenting, det är inte alls så att det säger klick. Men ibland säger det klick att det här huset skulle jag veta mera om. Och jag skulle vilja mörda.

Det var ledtrådarna det. Nu så är det dags att ni skickar in det rätta svaret helst. Ni får ju skicka in det svar ni tror på. Men om det är rätt svar så är det ju lättare att vinna en P2-bricka. Du skickar det på mail till klassiskmorgon@sverigesradio.se och så skriver du svaret, ditt namn och ditt telefonnummer. Lite mer betänketid får ni. Vi ska lyssna på Johannes Brahms klarinett trio i A-moll, den tredje satsen.

Tredje satsen ur Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll. Hård Gimse, Björn Wernes Lewis och Hans Christian Brein var det som spelade. Så, då avslutar vi tävlingen nu. Och nu ska ni få veta vad det rätta svaret är. Vilken deckarförfattare var det vi sökte? Jo, det var Maria Lang, eller Dagmar Lange. Ledtrådarna då? Ja, men vi spelade först och främst var det ur Ralph Vaughan Williams En midsommarnattsdröm, där vi hörde Puck. Puck heter ju hjältinnan i hennes första böcker. I filmatiseringen så spelas Puck av Tuva Novotny. I första boken utspelar sig dessutom på en midsommarafton med spirande kärleksintressen åt alla möjliga håll. Midsommarnattsdröm där. Vi hörde en intervju med Maria Lang och hur hon beskriver när hon går in i någonstans så kan hon känna att hon vill mördad, eller hon vill mörda snarare, och bli inspirerad till sina böcker. Vi hörde också Lang spela Maria Lang. Ja, det var väl fiffigt. Tre små gummor hörde vi också. Det är för att staden där hon kommer ifrån och inspirationen till böckernas skoga, det är Nora det. Och sen finns det också en bok i hennes bibliografi som heter Tre små gummor. Vi hörde Nora Jones sjunga, Nora igen där. Och sen så var det operasångerskan Silvia Lindenstrand som sjöng. Och enligt obekräftade källor så är hon inspirationen till kommissarie Christer Wiks kärleksintresse och sedermera fru, nämligen operasångerskan Camilla Martin. Men hon sjunger ju Marias vaggsång. Och så en lite långsökt ledtråd hälsar Elina som har gjort tävlingen, men det var Lill Lindfors som sjöng och hon gick på flickskolan där Dagmar Lange var rektor, nya elementärskolan för flickor, Alströmska skolan i Stockholm, där Lill Lindfors gick där. Men så hälsar hon att det var ju en ganska så modisk text som Lill Lindfors sjöng. Nåväl, vi har fått in en hel del rätta svar och vem som vinner, ja, det får vi reda på om ett tag. Nu lyssnar vi på musik av Peter Tchaikovsky istället. Det här är en pas de deux ur Nötknäpparen.

Ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen fick vi en pas de deux, Andante Maestoso. Berlins filharmoniker under ledning av Simon Rattle var det som spelade. Idag är det den 3 juli, vilket innebär rent logiskt nog att det är den 4 juli imorgon. Och det är ju en ganska så speciell dag i det stora landet i väster, nämligen nationaldag och 250-årsdagen av staternas grundande, USAs grund. Ja, de skrev på den här deklarationen där. En musik som jag tycker kan passa då, som vi kan väl spela för att gratulera dem. Det är John Philip Sousas marsch The Stars and Stripes Forever. Framförallt för den där lite lätt maniska piccoloflöjten som kommer in mot slutet. Jag tycker den är väldigt tjusig. Här hör vi Leonard Bernstein dirigera New York Philharmonic.

0: Det måste vara kul att vara piccoloflöjtspelare i denna marsch av John Philip Sousa. The Stars and Stripes Forever. Det var New York Philharmonic som spelade, Leonard Bernstein dirigerade. Så får vi gratulera USA på 250-årsdagen. Hälften så gamla som svenska hovkapellet till exempel. Nåja, vi ska få nyheter nu. En minuts uppdatering ifrån Ekot-redaktionen blir det när klockan slår 8:30. I studion där finns Alexander Ivanovski alldeles redo.
1: Statens klimatarbete prövas i Stockholms tingsrätt. Miljöföreningen Aurora, som stämt staten för andra gången, tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Justitiekanslern, som företräder staten, tycker att staten har gjort tillräckligt och bestrider stämningen. Dödstalet stiger i jordbävningsdrabbade Venezuela till närmare 2600. Interimpresidenten Delcy Rodríguez avfärdar nu kritiken om att regeringen agerat långsamt. Hon menar att de aktiverade beredskapsrutiner kort efter skalven. I Ukraina uppges minst 2 personer har dödats och flera skadats efter ryska attacker under natten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Minst 30 personer dödades under natten till igår i en av de dödligaste ryska attackerna mot Ukraina. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
3: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Och Sveriges Radio är det du lyssnar på just nu. Och kanalen heter P2 och programmet Klassisk morgon.

Vem som har komponerat denna musik, det har vi ingen aning om. En 1500-tals person är det väl i alla fall. Robin is to the Greenwood Gone heter stycket som The Baltimore Consort spelade här. Vem som har skrivit musiken härnäst, det vet vi. Det är Henry Purcell, 1694. Sound the Trumpet är det vi hör. Det är Andreas Scholl tillsammans med Christophe Dumont som framför den tillsammans med Accademia Bizantina. Stefano Montanari är det som dirigerar här.

Come Ye Sons of Art kommer Sound the Trumpet ifrån. Andreas Scholl, Christophe Dumont var det som framförde detta stycke av Henry Purcell tillsammans med Accademia Bizantina. Stefano Montanari var det som dirigerade. Och vi stannar kvar vid Henry Purcells musik. Helena som sitter och pendlar på Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn har alltid P2 i sina lurar. Det tycker vi är trevligt. Vill gärna höra musik av Henry Purcell även du. Det är Rejoice in the Lord, gärna med Collegium Vocale i Gent. Philip Herrebeke är det som dirigerar här.

Henry Purcell är det som har komponerat detta stycke. Rejoice in the Lord Always. Philip Herreweche dirigerade Collegium Vocale i Gent. Det var Helena, vår pendlande lyssnare, som hade önskat denna musik. Pendlar mellan Öresundsbron till Danmark. Så här har vi Skandinaviska blåsarkvintetten som spelar ett Notturno Vaunholmbo.

Första satsen ur Vaunholmbos Notturno från 1940. Det var den skandinaviska blåsarkvintetten som spelade här. Ja, då tar vi oss till Finland och till Jean Sibelius ur Kolema. Så ska vi få en vals, en väldigt känd vals. Det är Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som spelar här under ledning av Vladimir Ashkenazy. Vals Trist.

Från Sibelius vals Trist var det som spelades här av Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Vladimir Ashkenazy dirigerade. Ja, vi håller oss i Norden. Kurt Atterberg härnäst, stråkkvartett nummer 2 i H-moll ska vi lyssna på den första satsen ur. Där är musik komponerad 1916. Spelar, det gör Stenhammar-kvartetten.

0: Första satsen i Kurt Atterbergs stråkkvartett nummer 2 i H-moll, komponerad 1916. Stenhammarkvartetten var det som spelade här. Klassisk morgon lyssnar du på. Nu är det snart dags att lämna över till Kulturnytt. Det brukar vi göra när klockan närmar sig 9. Kulturnytt idag med Andrea Valderrama om nya EU-regler som kan göra vissa bokköp dyrare. Och så en recension av filmen In the Hand of Dante. Och så ny musik från Madonna. De sammanställer lite internationella reaktioner på skivan. Nu, Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Från och med 1 juli gäller nya EU-regler, vilket innebär att det nu finns tullavgift på böcker som skickas från ett land utanför EU. Vilket kan ställa till det. För Lena från Värnamo blev boken dubbelt så dyr trots att hon beställde i början av juni.
2: Ja, den kostade faktiskt 133 kronor och den här avgiften blev också 133 kronor. Så den blev exakt dubbelt så dyr.
3: Lena beställde en bok på svenska och en bok på engelska från en svensk lågprisbokhandel online. Varpå den svenska boken dök upp efter några dagar adresserat från ett svenskt förlag. Den 1 juli, alltså samma dag som de nya EU-reglerna trädde i kraft och 4 veckor efter att hon beställt boken, får hon ett meddelande från leveransföretaget som säger att paketet med den engelska boken fastnat på Arlanda flygplats och att hon skulle betala den nya tullavgiften på 33 kronor och 100 kronor i en deklarationsavgift.
2: Nej, jag blev förvånad att det inte hade framgått någonstans, varken på hemsidan eller när jag fick orderbekräftelsen.
3: De nya EU-reglerna innebär att alla varor värda mindre än 150 euro som importeras till Sverige från utanför EU ska åläggas en tullavgift på motsvarande 33 kronor per vara. Tidigare var varor som böcker under 150 euro i värde tullfria. Stefan Björkenkrona, som är sakkunnig på Tullverket, säger att det inte spelar någon roll när man beställt varan.
4: Det finns inga övergångsregler, utan har man beställt för länge sedan och man får försända sedan idag eller igår eller imorgon, då är det 3 euro tull per varupost.
1: Kulturnytt har sökt onlinebokhandeln för en kommentar. Reporter var Gustav Ingerhage. I London är intresset för att se den berömda Bayeux-tapeten enormt. När biljetterna till utställningen på British Museum släpptes under veckan såldes biljetterna till visningarna i höst slut snabbt, rapporterar The Guardian. Museet meddelar att det kommer att släppas fler biljetter. Bayeux-tapeten är en 70 meter lång bonad som visar scener ur normandernas erövring av England år 1066. Och den vävdes och broderades åren därpå i England men har funnits i Frankrike de senaste 950 åren. Tapeten har lånats in från Frankrike och kommer att ställas ut på British Museum i London till juli nästa år. Så film med Netflix prestigefilm In the Hand of Dante går regissören Julian Schnabel vilse i jakten på en litterär skatt.
5: Who's Dante?
6: Det handskrivna manuset till Dante Alighieris gudomliga komedi har ingen sett sedan medeltiden. Men se där! Här dyker det upp igen.
7: How would you like to look at the original manuscript?
6: Och det är en ovärderlig skatt om själ. Oscar Isaacs författare Nick och Gerard Butlers äckligt trovärdige flåbuse. Låter det som en enkel actionfilm så långt? Det är det inte.
8: He is the young master of the highborn line of Alighieri.
6: För parallellt med den ultramaskulina gangsterhistorien får vi tillbakablickar till Dantes 1300-tal där samma ansikten syns i nya roller. Jaha, så Nick är själsfrände, kanske rent av reinkarnationen av verklighetens Dante.
9: I know this poem so well, I feel like I wrote it myself.
6: Oavsett tidsplan är dialogen ofta teatralt högstämd. Och trots ett krångligt upplägg är budskapet rätt enkelt. Girighet har i alla tider korrumperat och den sanna kärleken till en kvinna är den enda räddningen.
10: Familiar is good, like home.
6: Själva filmen räddas i någon mån av vackert foto och sin rollbesättning. John Malkovich är en underhållande bildad gangster, Al Pacino en moraliskt tveksam farbroder och Gal Gadot inte alls malplacerad på Venus snäckskal i vågsvallet. Men In the Hand of Dante får inte mer än en tvåa i betyg.
1: Och det tyckte Kulturnytts kritiker Anton Bennebrandt. Så, ny musik i Kulturnytt. Bring Your Love med popdrottningen Madonna. Hon är tillbaka med ett nytt album, Confessions 2, som släpps idag. Och redan nu börjar hyllande recensioner rulla in. Enligt The Guardian är det 80-talsdoftande albumet hennes bästa på över 20 år. Ja, det bästa sedan Confessions on a Dance Floor, som nya titeln anspelar på. En exalterande återkomst till dansgolvet skriver musiktidningen NME och ger albumet en 4 i betyg. Tidningen Mojo är inne på samma spår och kallar återvändandet till klubbrötterna magnifikt. Inför vad som ryktas vara årets kändisbröllop i USA har Taylor Swift och Travis Kelce skänkt över 250 miljoner kronor till ett 20-tal välgörenhetsorganisationer, skriver tidningen Variety. De här miljonerna har fördelats bland 9 matbanker, en organisation som bekämpar djurplågeri, 7 utbildningsprogram och 3 barnsjukhus. Det här meddelar en talesperson inför bröllopet mellan sångerskan och fotbollsspelaren, som alltså ryktas äga rum i New York i helgen. Enligt Variety är donationerna en del av bröllopsfirandet. Det är dock ännu inte bekräftat om paret ska gifta sig. Då är det dags för lite kan i P2.

Det kan vara så att jag precis gick ner i spagat och dansade med. Men eftersom det är radio så kunde inte ni se hur vig jag var. Ni kan få föreställa er det. Det här var i alla fall Jacques Offenbachs Can-Can Infernal ur Orfeus i underjorden. Londons festivalorkester Cesare Cantieri var det som dirigerade. Ja, vi lämnar Can-Canen här i klassisk morgon där jag, Hans Christian Doran, finns med er fram till klockan 10. Lina Rapp är det som producerar idag. Vi fortsätter nu med musik från det tidiga 1700-talet. Alessandro Marcellos oboekonsert i D-moll ska vi höra första satsen ur. Il Giardino Armonico är det som spelar, Giovanni Antonini dirigerar och Paolo Grazzi är solisten.

Sergio Azad är det som har komponerat detta stycke. Summer Garden Remembrance heter detta. Jim Nilsson var det som spelade. Summer Garden, i en gräsmatta så hittar man ofta dessa små söta anspråkslösa vita blommor, det vill säga tusenskönorna. Det latinska namnet Bellis perennis betyder evig skönhet, vilket man kan väl tycka passar sig. Hennes majestät dronningen av Danmark, ja, den ena av dem, Margrethe, hon har som smeknamn Daisy, som ju tusenskönan heter på engelska. Man tror att det kommer av att blomman öppnar sig i dagsljus och sluter sig på natten och vid dåligt väder, vilket har gett upphov till just Daisy ifrån Day's Eye. Ja, det är en teori. En som har skrivit musik om tusenskönor, det är Sergej Rachmaninov. Här hör vi detta spelat av Alexander Sitkovetsky och Olga Sitkovetsky.

Alexander och Olga Sitkovetsky var det som spelade Sergej Rachmaninovs Tusen skönor. Ann-Marie Tålig i Göteborg har önskat musik via vår nya funktion i appen. Nämligen den lilla knappen som har tillkommit när man lyssnar på Klassisk morgon. Knappen som heter Delta, där kan du önska musik. Ann-Marie har gjort detta och önskar sig Visa i vinden av Elisabeth Hermodsson. Med Göteborgs kammarkör och solisten Carolina Andersson. Hon skriver, den är så sagolikt vacker och Carolina, det är min favoritsopran.

0: Göteborgs kammarkör under ledning av Gunnar Eriksson och med solisten Carolina Andersson var det som sjöng Ann-Marie Tåligs önskemusik, Elisabeth Hermodssons visa I vinden. Tidigare idag så har vi haft vår fredagstävling och nu så tänkte jag prata med en vinnare i Kopparberg som är en P2-bricka rikare. Grattis Lukas Lundholm!
1: Ja, men man tackar.
0: Det var ju Maria Lang, författaren, som vi sökte i dagens tävling där vi lite som en pusseldeckare hade planterat ut lite olika ledtrådar. Hur knäckte du gåtan, Lukas?
1: Ja, men det var främst med tre gummor faktiskt. Jag har ju bott i Nora. Jag bor i Kopparberg, lite norr om Nora. Så jag är ju bergslagsbo, så att säga.
0: Jag förstår. Och Nora var ju just det som Maria Lang inspirerades. Hon bodde väl där, men hon inspirerades också till sitt fiktiva samhälle.
1: Den där tre små gummor har jag läst.
0: Du har gjort det?
1: Ja, det är ju någon sån där karusell som blir saboterad, har jag för mig, och lite sånt där.
0: Hon var rätt fyndig när det kom till morden. Du, hur mycket märks av Maria Lang i Nora?
1: Ja, men det märks mycket tycker jag. Jag bodde där för många år sedan och då gick jag på en sån här deckarvandring med Maria Lang-tema till och med.
0: Mm.
1: Så att det var otroligt spännande och det märks att hon har tagit inspiration därifrån.
0: Ja, Nora är fortfarande väldigt stolt över henne. Hon gick omkring i Nora om nätterna för att få inspiration till sina mordhistorier. Du gjorde inga sådana här nattliga vandringar och fann inspiration där?
1: Jo, det var ju 20-årsåldern så nog blev det någon nattlig färd så, men inte lika spännande.
0: Kanske mer så här på hemväg ifrån något festligt.
1: Precis, på hemväg.
0: Du, vad händer i Kopparberg idag annars då?
1: Det är sommarlov för mig och mina tre barn. Idag regnar det, men vi ska väl hitta på något äventyr idag i alla fall.
0: Ja, det kan perfekt dag för att så här krypa upp och läsa lite deckare.
1: Mm, de älskar deckare och böcker, så att vi är riktiga bokmalare allihopa.
0: Ja, men bra. Då tycker jag att Maria Lang får vara inspirationen. Kan ni gå igenom hennes verkslista där kanske?
1: Absolut.
0: Du, Lukas, grattis än en gång. En P2-bricka kommer på posten.
1: Det tackar jag för. Tack för ett bra program också.
0: Ja, tack ska du ha. Ha en fin dag.
1: Ha det fint.

Tatjana Blomme var solist här tillsammans med Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni. Gregor Bühl dirigerade. Det var andra satsen ur Walter Braunfels Hexsabbat.

Jag vet inte om det hördes i högtalare, men i mina hörlurar så hörde jag lite fågelkvitter bakom i den här inspelningen av Ethel Smythes After Sunset ur Three Moods of the Sea. Alexis Cornell och Lucille Richardot var det som framförde den. Önskar musik ifrån Katrin Högnäs Lindberg nu. God morgon. I torsdags fick man önska favoriter med dofter av sommaren. Och ingen sommar utan valsen ur Aram Khachaturians maskerad. Ja, den ska vi ta och lyssna på. Men jag tänker att det är ju fredag. Vi lyssnar på en hel svit ur detta skådespel. Här har vi tjeckiska radions symfoniorkester ledda av Aram Khachaturian själv.

En svit av Aram Khachaturian, en svit för orkester ur Maskerad. Och det var dessutom tjeckiska radions symfoniorkester dirigerade av kompositören själv. Önskemusiken, den hade vi fått in ifrån Katrin Högnäs Lindberg som ville höra valsen, men du fick hela sviten. Klassiska krysset har dragit igång med ett riktigt sommartecken. Och nu ska vi presentera sommarens första vinnare. Programledare för Klassiska krysset Jens Möller presenterar dessutom för första gången ett kryss och inte en ordfläta som det har varit tidigare år. Och misströsta inte ni som inte lyckades denna gången. Söndagens Klassiska kryss, det ligger redan ute och går dessutom att lösa i Sveriges Radios app om man har en sådan. Då så. Andra till femte prisen P2 Tygkasse går till Ulla-Lena Sandström i Malmö, Sven Wahlström i Järfälla, Ulla Melander Ulricehamn och Gunilla Samuelsson i New York. Ja, det blir en långväga tygkasse det. Och så första priset, en P2-bricka till Maj-Britt Rondahl i Visby. Gratulerar! Och ni som är sugna på att vinna mer, det är bara att ni börjar kryssa. Här har vi musik av Ottorino Respighi. Ur Rossiniana har vi ett intermezzo.

0: Otorino Respighi's Rossiniana. Här har vi hörde vi ett intermezzo av musik komponerad 1925. Gianandrea Noseda var det som dirigerade BBC's filharmoniker i Manchester. Det är lite kul, klassikerkrysset som jag nämnde precis, det görs ju i Göteborg. Och Linda Malik, du ska vandra upp och ner för avenyn idag i klassisk förmiddag.
1: Det stämmer, och det är ju någonting som de senaste åren har jag varit ganska mycket i Göteborg faktiskt. Och då har det blivit väldigt mycket trampande upp och ner för just avenyn.
0: Ja, men om man går upp och ner där, då går man mellan två musikinstitutioner i Göteborg, eller hur?
1: Det stämmer. Och på Götaplatsen så ligger det ju en hel del institutioner för all möjlig konst.
0: Mm.
1: Och bland annat så ligger Göteborgs konserthus där.
0: Mm, och dit ska du idag?
1: Ja, kanske inte direkt till konserthuset, men symfonikerna
0: ska vi
1: få höra spela.
0: Och på andra sidan så kan man komma till Göteborgsoperan.
1: Det stämmer jättebra.
0: Och vad ska de bjuda på där då?
1: Där tänkte jag kolla in lite kopplingen faktiskt mellan Elfriede André och Göteborg och Göteborgsoperan. Spelades ju hennes opera Fritjofs saga
0: till
1: libretto av Selma Lagerlöf för första gången. Nu ska vi inte få höra den. Men,
0: nej, men det, ja. Hon har kopplingar i alla fall.
1: Väldigt mycket koppling.
0: Kanske inte just i det huset, om man säger så. Men i alla fall Göteborg.
1: Det är inte husen, det är bara kopplingar.
0: Exakt, exakt. Mm. Ja, Linda Malik tar över i klassisk förmiddag efter Ekonyheterna. Trevlig helg, Linda.
1: Detsamma.
0: Vi ska nu gå mot slutet av morgonen. Det är ju Lina Rapp som har producerat, och så är det lilla jag som heter Hans Christian Duran. Vi gör det med hjälp av musik av Grażyna Batsiewicz. Här är hennes stråkkvartett nummer 4, den tredje satsen. Ja, det är ett litet arv för kammarorkester vi hör här, Mellersta Ut. Österbottens kammarorkester. Dirigerar, det gör Malin Broman. Efter det nyheter och sen klassisk förmiddag med Linda Malik. Jag som heter Hans Christian Duran säger tack för mig, och så önskar jag er alla en riktigt trevlig helg.

0: Två personer har begärts häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Det uppger åklagarmyndigheten. Häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen. Brottet gäller verksamhet som syftar till att samla in uppgifter som kan skada Sveriges säkerhet till förmån för främmande makt. Ansökningarna om vapenlicens sköt i höjden under den gångna månaden. Därefter att den nya vapenlagen trädde i kraft den 1 juni. Maria Hagström är tillförordnad chef för vapenhandläggare i polisregion Öst.
1: Det har varit en markant ökning. Och det är klart att det blir en puckel så här precis i början.
2: Och lagförändringen den innebär bland annat att en jägare nu får upp till 10 vapen istället för 6 stycken. Samtidigt kan pistolägare få sina tidsbegränsade licenser omvandlade så att de gäller tills vidare. Och Jörgen Larsson, han är ordförande för Östergötlands jägarförbund. Och när vi träffar honom, då är han positiv till den nya lagförändringen.
3: Det är något som jägarförbundet har jobbat med i många år.
2: Varför behöver en jägare ha fler än 6 vapen?
3: Det är ju helt beroende på vad man har för typ av jakt. Storvildsjakt som älg och björn kräver ju ett annat vapen, kanske ett vapen för fågeljakt. Och vilttillgången har ju ändrat sig så pass mycket så att behovet tror jag har ändrats över tid.
2: Nationellt har ansökningarna om vapenlicens för juni månad ökat med nästan 40% jämfört med samma period i fjol. Och i polisregion Öst kom det in drygt 1000 ansökningar, vilket är ungefär 300 fler än förra årets juni månad.
1: I och med att vapengarderoben har utökats så ser vi att det även framöver kan komma fler ansökningar än tidigare.
2: Finns det någon säkerhetsrisk?
1: Det här är ju legala vapeninnehavare, så att någon större säkerhetsrisk, nej.
0: Maria Hagström, chef för vapenhandläggare i polisregion Öst. Reporter var Olivia Larsson på P4 Östergötland. Åklagaren lägger ner utredningen kring dödsfallet under en polisövning i höstas, det rapporterar Motala Vadstena tidning. Mannen som var i 55-årsåldern fick en så kallad distraktionsgranat under sig som exploderade. Han deltog som statist under en övning på markstridsskolan Kvarn utanför Motala. Tidigare misstänktes 3 personer för vållande till annans död, men nu meddelar åklagaren att han inte väcker åtal. Sist om att Energimyndigheten stoppar sitt klimatprojekt i Ghana, det rapporterar SVT Nyheter. Skälet är att ingen minskning av utsläpp kunnat konstateras. Planen var att finansiera solcellsanläggningar och att Sverige skulle kunna tillgodoräkna utsläppsminskningar på 165 000 ton fram till 2030. Det var 2023 som myndigheten slöt avtal med det svenska företaget Stella Futura, som fortfarande inte har presenterat en godkänd projektplan. Ekot med Carl-Oskar Alsén.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi hörde The Seal Woman's Sea Joy av Helen Hope Kirk. En traditionell gaelisk melodi som hon har inspirerats av för, och som förknippas med Hebriderna på Skottland, särskilt ön Uist. Och titeln syftar på Selkin som är, kommer från keltisk folktro. En säl som kunde kasta av sig sitt skinn och anta mänsklig gestalt. Och det var Gary Steigerwald som spelade piano. Östersjön i all ära. Men för att komma till det riktiga havet behöver man ju ändå ge sig västerut. Och förra sommaren var jag i Göteborg och jobbade och till slut lyckades jag ta spårvagn nummer 9 till Saltholmen och få till ett dopp. Och hade jag fortsatt rakt västerut, ungefär 100 mil fågelvägen, då hade jag landat på Yttre Hebriderna på Skottland. Istället är jag Linda Malik här i ett ganska semestertomt radiohus på Gärdet i Stockholm. Varmt välkommen till klassisk förmiddag som i alla fall kommer vara lite saltstängt idag. Och jag pratade lite med Hans Christian om att vara i Göteborg och trampa upp och ner för Avenyn. Den är så lång. När han äntligen har kommit till Poseidon-statyn på Götaplatsen, då blir i alla fall jag glad. Göteborgs konstmuseum, en pärla, stadsbiblioteket, snyggt. Lorensbergsteatern, artisten, Göteborgs stadsteater. Ett otroligt bra område för den som gillar konst. Och här ligger ju även Göteborgs konserthus och där hittar vi förstås Göteborgs symfonikerna. Och de ska vi höra nu under ledning av sopranen och superstjärnan Barbara Hannigan som bara kommer dirigera här. Och de spelar Richard Rodgers The Carousel Waltz ur musikalen The Carousel.

En härligt dansant The Carousel Waltz när Barbara Hannigan dirigerade Göteborgs symfoniker. Och det här var ett arrangemang av Don Walker. Inspelningen kom ut 2026 detta år. Och om vi nu går hela vägen från Poseidonstatyn ner till hamnen, vi befinner oss på Avenyn i Göteborg, då hamnar vi på ett modernt operaskepp, Göteborgsoperan. Lika vackert som modernt och en opera med utsikt. Och 2019 så spelades Elfrida Andrés opera Fritjofs saga här till ett libretto av Selma Lagerlöf. Och det var första gången som den framfördes konsertant. Och kopplingen till Elfrida André, Göteborg och Elfrida André förstår man kanske först om man vet att hon som första kvinna var domkyrkoorganist i Göteborg i hela 6 decennier. Och hon verkade ju som organist och tonsättare och undervisade och har ju satt sin prägel på musiklivet. Och nu så ska vi faktiskt få höra stråkar ur Göteborgs operansorkester som spelar Elfrida André Sommarminnen från Bjurslet, och albumet heter Souvenirer från Göteborg.

0: Vi hörde Elfrida André, Sommarminnen från Bjurslätt för stråkvartett och kontrabas, skriven ungefär 1903-04. Och Bjurslätt är idag kanske inte så lantligt som det var på Andrés tid, utan en stadsdel på Hisingen. Vi hörde stråkare ur Göteborgsoperans orkester som spelade, David Bergström och Mattias Johansson violiner och Bengt Arsson viola, Lars-Erik Persson violoncell och Mats Larsson kontrabas.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, och vi hänger ju lite grann i Göteborg i den här klassiska förmiddagen idag med mig, Linda Malik. Och nästa stycke är dedicerat till Göteborgs symfoniorkesters medlemmar. Till mina kära vänner, Göteborgs symfoniorkesters medlemmar. Wilhelm Stenhammar har skrivit den här dedikationen. Så till och med Stenhammar är göteborgarnas egen Wilhelm. Han blev chef för Göteborgs orkesterförening 1907 och utvecklade orkestern till att bli en av de bästa i Norden. Och framförde framförallt många verk av sina tonsättarkollegor från de nordiska grannländerna. Och nu kan det vara läge att hämta lite kaffe eller kanske saft eller något annat drickbart. För nu ska vi höra en ganska lång symfoni. Det är Stenhammars andra symfoni i G-moll. Och ambitionen här var att skriva en nykter och ärlig musik utan klatsch. Han hade haft en konstnärlig kris precis och ville bort från det här bombastiska som Wagner eller Bruckner stod för. Sökte ett mer nordiskt och personligt tonspråk. Och eftersom hans första symfoni gick lite mer i den stilen så kallade han det här verket enbart för symfoni i G-moll. Idag är den dock känd som hans andra symfoni. Och med tillåtelse från Göteborg så hör vi nu istället Kungliga Filharmonikerna som kommer spela under ledning av Herbert Blomstedt. Stenhammars symfoni i G-moll.

0: Till slut kom applåderna för Herbert Blomstedt och Kungliga Filharmoniska Orkestern som spelade Wilhelm Stenhammars symfoni nummer 2 i G-moll. Och detta var en inspelning från Berwaldhallen i Stockholm.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Klockan är nu några minuter över 11:30 och vi har cirka en timme kvar av klassisk förmiddag i P2. Och här kommer en liten påminnelse om morgondagens konsert i P2. Schubert på begäran. Franz Schuberts mest älskade sånger önskade av publiken med tenoren Julian Pregargen och pianisten Daniel Heide som spelar. Och den här påminnelsen består av en liten sång, här arrangerad för piano, Die schöne Müllerin, Das Wander nummer 1 i den här sångcykeln. Och det är Jorge Bollé som spelar.

Das Wandern ur sångcykeln Die Schöne Müllerin i arrangemang för piano av ingen mindre än Franz Liszt. Kompositören var Franz Schubert och pianisten Jorge Bolet. Och vi ska inte lämna Göteborg riktigt ännu, utan nu håller oss kvar där. Och ett av mina bästa minnen av Bedrich Smetanas kändaste melodi, får man nog säga, att det är Moldau. Det var när jag var i Göteborg och svarade snabbt och rätt på en fråga i ett känt tv-program som behandlar musik. Och svaret var Moldau och de här karaktäristiska, vad ska jag säga, en liten stigning i början. Det var den som omedelbart sa mig vad det här var för ett stycke. Och Bedrich Smetana, han bodde i Göteborg och verkade mellan 1856 och 1862, det blir 6 år, och bidrog då ju till musiklivet i många funktioner. Och därför betraktar Göteborg Smetana som en lokal musikprofil. Och för 2 år sedan, när det var Smetana jubileum, 200-årsjubileum, så uppmärksammades han särskilt i staden. Och vi ska nu få höra Moldau ur Bedrich Smetanas svit Mitt fosterland. Semjon Bytjkov dirigerar Tjeckiska filharmonin.

Vi hörde Semyon Byshkov dirigera Tjeckiska filharmonin i Bedrich Smetanas Moldau ur Mitt fosterland. Ett verk som spelade stor roll faktiskt under den nazistiska ockupationen av Tjeckoslovakien. Det var som ett motståndsverk som spelades och förbjöds av nazisterna. Vi ska gå vidare och ta oss tillbaka nu en stund till renässansen. Det ska bli sånger av John Dowland. Alltid Dowland, alltid sorg och smärta har det sagts. Och det skulle kunna vara rubriken över mycket av hans musik. Inte minst Lacrima eller Flow My Tears som sången heter. Och verket finns i många olika bearbetningar och så känd var den att den till och med nämns i en samtida pjäs, vilket visar att den här musiken nådde långt utanför de kretsar som hade råd att köpa noter. Och här har vi fem av hans sånger: Come Again Sweet Love Doth Now Invite, The King of Denmark's Galliard, Can She Excuse My Wrongs, Lacrimae Antiqui, och Now, Oh Now, I Needs Must Part. Lea Desandre och Thomas Dunford spelar luta och sjunger till akkompanjemang av Jupiter-ensemblen.

Det var lutenisten Thomas Dunbar som tillsammans med Jupiter-ensemblen och mezzosopranen Lea Desandre bjöd på både vokal och instrumental musik som ändå innehöll ett visst ljus av den annars ganska melankoliska 1500-talsbarden John Dowland. Och vi ska nu tillbaks till havet, inte till Göteborg, men vi ska få höra La Tempesta di Mare av Antonio Vivaldi, där han förvandlar violinen till vindvågor och skummande hav. Och vi hör tre satser, det är presto, largo och presto. Snabb, långsam, snabb. Alfia Bakieva, violin, Jordi Savall dirigerar Les Musiciens du Concert des Nations.

Jordi Savall dirigerade Les Musiciens du Concert des Nations och Alfia Bakieva var violinsolist i Antonio Vivaldis La Tempesta di Mare, Storm till havs. Och vi börjar närma oss slutet av denna klassiska förmiddag, inte bara den här dagen utan hela veckan går ju mot sitt slut och en härlig, trevlig helghälsning tycker jag kommer här. Vi ska höra en svit, en ambulatory suite för blåsorkester över melodier av George Gershwin. Och för att knyta ihop vårt Göteborgs tema så blir det Göteborg Wind Orchestra, ytterligare en av Göteborgs alla fina orkestrar som kommer spela under ledning av Alexander Hansson. Vi hör Nelson Riddles arrangemang. Även Niklas Ryd har varit med på ett hörn och det blir nummer 1, Promenad, Walking the Dog. Nummer 2, March of the Swiss Soldiers och nummer 3, Fidgety Feet. Och med det så kommer jag att tacka för mig och Linda Malik heter jag. Påminner också om att det ju finns en fin konsert att lyssna på imorgon. Det är konsert i P2 som har besök av en tenor som kommer sjunga Schubert och Schumann. Schubert sjunger som alltså är önskade av publiken. Det blir många fina sånger då. Och med det så tackar jag för mig med George Gershwin. Ambulatory suite.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
2: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
1: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Dimensionerna och aktionerna vi bakar på Radio Romano. Med SM och Velko Karamani. Baros i Orizico var så när jag rimaske bibaktalimata ande bare panja. Butman usha len i chansa kete nanjon ando bare panja. Kaj som jag zolke opani tavdel loke staj pachasa. Numaj Orizico sike ande je kvareste e situacija šajte parudjol. O tavdi pešajte sigarel tajte cirdel emanushe tele ando fundo.
7: När det är frånlandsvind så är det oftast väldigt platt och man tänker att det är lugnt. Men så fort man kommer ut en bit så tilltar vindstyrkan och då går det oftast väldigt snabbt när man väl börjar driva.
6: Oskar Steinefeld, operativ bevakningschef, Karingo Falsterbos nästes livsredare. Ula välpestarle uni rekommendatie. Saruman ustelel pesama kanasi avri pebare najarimaske paja.
7: Oftast på stränder som är bevakade så hissar livräddaren en röd flagga. Ett bra tecken är också där vattnet är lite lugnare. Man får hålla koll på väderappar till exempel. Kolla väderprognosen. Där har de alltid väldigt bra med hur det blåser och vilken styrka. Jag skulle säga att okunskap är det större problemet. Det viktiga är att man gör det efter sin egna förmåga och känner efter lite först. Och ifall man är osäker så skulle jag hellre avstå än att ge sig ut.
6: Penelo, Oskar Schenefuld. Operativ bevakningschef Karingo Fastebus nästes livräddare. Tela o barota tipe busi važno te pjelpe but pani. O Jan Söderlund, sekundschef ko akuten anomalme, reslape bute manuschenca saveso naborsale kotar o barota tipe.
8: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del så det behöver man ersätta också.
6: Kobarota tipetano but važno te pielpe pani duvar pobuter kotar okovaso pielape ko vreme keda nane odborka tato. Šukari hemte sa pančeri pediso kotar o poftan te šajte šudaripe o trupo te na uštel e temperatura adobokar but kotar o tatipe. Andar o barota tipe marena opanja hemo trupo lelate dehidririni odole

0: Ushate incrempe andre ande keraka nasio mai zaralo kam anda dives te garavempe te la uchalina. Shai avla la cevite putren efe la strade tehara tai vira chate kana o luftosi mai shudro.
1: Här behöver man ju ta det lite varligt. Se till att svalka sig och dricka mycket vatten och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader i flera dagar i sträck.
0: Och meteorolog och Max Schild, Penel Majdur, så varsno si viko då ke om man ställer samma på truposke statoske signalura. Cereske du ka, te zalistut, taj te san budkino, a da vaša iznačilke trebuste na jos. Tajte pes majbud pimata. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Seuraavassa kortissa lukee, hei Levi Seppä, hei hei hei, det har nu i juni gått 20 år sedan vi tog farväl av våran mor Helin i Pajala kyrka. Hon väntade på oss barnen när vi skulle komma. Spela lapsus ajan majsemissa, tankarna går ofta till barndomshennet. Barnen genom maj. Tässä se tulee.

0: Där jojka det John Koljok, alofta betara. Du lyssnar på Samradion och Nohta Samis som idag tar fokus på Lule samisk jojk. Jag, Anne-Marit Päivio, har besökt gramofonarkivet och letat efter gamla inspelningar av Lule samiska jojkar. Bland annat Pava Kallok, Sigga Koljok och Mattias Koljok. Men också andra jojkare och också nutida. Vi började direkt att lyssna på tre inspelningar efter varandra med Pava Kallok när han jojkar Petter Anospik, Sarek och Nils Larsson Tordas jojkar. Alla de här är utgivna 1965.
1: La la la la la la lo, la valla valla bolla. La la la la la la lo, la la la la la lo. Multe visa peive pelle, patnas le djevgoten, kestas tilgotru vai vuome ehto kiite. Alava, alala, lola.

0: Ke chasteu kutsa reklo tois kohke svakte val. Ja itse voin ehkä tauko pebe paiteli elalo. Ja kun ilko mehtelo tuka kuhtin talo. La la la lo la la lo la lo la la lo la lo la la lo la lo. Kestas tu koten varita bullo la la la lo la la lo la lo. Ja valti vetsa macheti reino soapeuti valla la la la lo. Ja jorku teven spikat stuora eluti valla la la la lo. Ko pohti vaimi chokkoiti valla la la la la la la la la la. Etsi ukot voina menapko kerke rohtunti valla valla la la.
1: Ja, en av de traditionella lulesamiska jojkarna som bland annat gett ut en CD är Apmot Ivar Koljok från Jokkmokk. Han har i intervjuer som jag läst in för det här avsnittet berättat om hur jojken levt i hans hem och genom hans barndom. Därför ska vi lyssna på hans mamma, Sigga Botta Länta eller Sigga Koljok, som var född 1895 och som gifte sig Koljok här när hon jojkar Reino Poltan. Därefter jojkar Apmot Ivar Koljok, Edni Vuoli följt av Badjelanda.

Nu ska vi lyssna på lite mer modern lulesamisk jojk med gruppen Jarnja och Elimi. Och sen följt av John Koljok som jojkar Vaisa Ednam.

Många jojkar finns i flera olika versioner och kan låta olika på vem och när och vilken sinnesstämning man har när man framför jojken. Nu ska vi lyssna på en jojk som heter Uldevis. När Mattias Koljok, som var född 1897, jojkade in denna så är den uppdelad i två, Uldevis om våren och om hösten. Direkt efter de två äldre inspelningarna av jojken så ska vi lyssna på hans son, Apmot Ivar Koljok, som jojkar samma jojk, men då under namnet Uldevis.

0: Na, na.
1: Mattias Koljok dog 1965 i juli och många av inspelningarna med honom är från en CD som släpptes samma år. Så de är inspelade samma år eller året innan, alltså 64. Nu ska vi höra en till jojk som först far Mattias eller Matto Koljok jojkar och sedan följt av upp mot Ivar Koljok med samma jojk, Johtelis Manno.

Många av jojkarna vi hört och kommer höra har jag hittat i Sveriges Radios arkiv. Och just i arkiv finns det många skatter. Det vet artisten Astrid Toreda som jojkar och sjunger på lulesamiska. Jag har pratat med henne och den intervjun hör du efter att vi har hört en annan känd lulesamisk jojkare som var Johan Märak och som gjorde mycket för jojken generellt. Han var präst och verksam som det men också en duktig berättare och jojkare. Innan vi pratar med Astrid Toreda och hör hennes tankar ska vi lyssna på Pegga, Jekna Jaffo och Herkachat med Johan Märak.

0: Vi har ju små och lyssnat lite grann på vissa av de här lulesamiska jojkarna som jag har hittat i arkivet. Vad säger du? En del har du hört, andra inte.
1: Ja, nej, alltså det finns ju så sjukt mycket att hämta ifrån. Alltså det är ju en djungel det där. Alltså det, ja. Jag heter Astrid Tuorda. Jag är härifrån Jokkmokk, eller ja, lite utanför. Jag har ju, ja men, växt upp med, inte så mycket jag gick i hemmet, men har väl tagit tillbaka det ju äldre jag blev. Mm. Och håller på med det väldigt mycket nu, och det är en väldigt viktig fråga för mig, jojken. Mm.
0: Men vad skulle du säga att jojken betyder för dig?
1: Jag tycker, jag känner att det är en väldigt stor del av min samiska identitet. Det är lite min grej, så att säga. Den betyder ju också mycket för mig i och med att jag använder den, jag skulle inte säga vardagligen, men att jag använder den ju även för att uttrycka, alltså, känslor.
0: När jojkar du?
1: Ja, men det blir lite då och då. När man städar lite, när man är utomhus, mest utomhus, när man, inte vet jag, är ute i skogen, lägger nät, alltså du vet, ute och fiskar, kör skoter, kör båt, alltså vad som helst. Men mest utomhus är det.
0: Du har inte vuxit upp med jojk i hemmet, men hur har din relation till den traditionella lulesamiska jojken varit? Och minns du när den liksom började utvecklas?
1: Inte stark alls till en början, i och med att jag inte riktigt visste, eller vad man ska säga. Jag hade inte kommit i kontakt med det riktigt. Förrän jag blev ungefär 9, kring 9 har jag för mig. Då så startade de ju upp här på kulturskolan i Jokkmokk en klass, eller man ska säga, för jojk och musik och sång. Och där var jag en av dem, väldigt få som var där, men det blev jag som var en av dem. Och det var ju bara, jag har ju tackat mamma och pappa för det liksom, som pushade mig. De tänkte, ja men du hade nog kunnat vara väldigt bra på det där. Jag bara, ja, jag kan väl pröva. Och sen så fastnade man ju för det liksom. Så det är,
0: När du har börjat din resa med den lulesamiska jojken och traditionell jojk, hade du några idoler eller förebilder då du vände dig till?
1: Den är lite svår. Det finns ju inte så många lulesamiska jojkare som har varit så utåt. Men till en början så var ju absolut Jaranga. Alltså, det är ju väldigt, ja, absolut dem.

0: att man kunde gå till arkivet och kolla. Och det, då var jag ganska gammal ändå. Första gången var jag väl ändå... Jag måste nog ha varit 16. Ja, och som sagt, världens djungel. Det är ju svinsvårt att leta. Om man inte riktigt vet hur man gör. Och inte... Alltså, man måste nästan... Antingen så sätter man sig där och bara kör på. Kollar överallt. Eller så har man en plan innan och vet lite mer vad man ska söka efter. Typ djurjojkar. Så har man liksom en tydlig ram. Och det är väl så jag har fått göra, liksom. Fara dit och ja, dels bara kolla igenom allt, men också söka lite inriktat mer kanske på djurjojkar, platsjojkar, efternamn eller så.
1: Men hur har det här ditt letande i arkiv, hur har det påverkat dig som artist och jojkare?
0: Väldigt nyttigt. Det är väldigt nyttigt att höra hur personer gör, alltså hur olika personer gör, hur deras jojksätt är. Både skillnaden mellan Nord och Luleå till exempel, men även bara person till person. Vilka ord, liksom, eller man ska säga, vilka stavelser de använder i sin jojk. Och vilken känsla. Det blir ju väldigt inspirerande. Så varje gång jag varit där så får man ju en ny, liksom, ny låga till att skapa eget och mer.
1: Du blir tryggare som artist.
0: Ja, det skulle jag verkligen säga. Man får som en connection och tänker, en liten påminnelse också om att ja, men det är rätt det jag håller på med. Det är liksom det här jag ska göra. Ja.
1: Alltså, jojkens historia är ju generellt ganska hård. Alltså har varit dömd av bland annat kyrkan och den har varit syndig i många områden. Och här i Jokkmokksområdet och det lulesamiska området har ju lestadianismen varit stark. Och jojken har ju nästan varit borta för många familjer. Hur har det varit för dig att ta tillbaka den och idag nästan vara en form av pionjär för många?
0: Oj, ja, det var ju fint. Fint ord. Nej, men alltså, det är ju... Ibland kan jag tycka att det känns tungt för att det är så stort ansvar. Som sagt, inte så många lulesamer som håller på med det, i alla fall utåt. Och speciellt inte kvinnor. Så. Men jag känner att det tunga, det som jag tycker att det är, alltså att jag tycker att det är viktigt och kul väger ju så mycket mer än att det ibland känns som en tung börda. Alltså för det är inte riktigt en börda, utan det känns bara som det kan bli lite mycket ansvar typ.
1: Men om någon lyssnar på det här nu och drömmer sig liksom att vilja grotta ner sig i något arkiv. Hur skulle du säga, du var ju lite inne på det, men hur ska man gå tillväga?
0: Ja, avsett tid. Ta med några snacks. För att det kan bli långa pass, så att säga. Man är ändå där några timmar. Det går inte bara att tjoff tjoff in ut liksom så. Ja, jag vet inte. Ta tid och var inte stressad. Men ha kanske en liten plan innan om vad du vill söka efter. Och så kan man alltid komma dit efter, alltså fler gånger om man inte hittar det man... ville.
1: Men har du något speciellt minne från när du har varit i något jojkarkiv, när du har hittat någonting som du bara wow, eller så här, som du minns extra mycket nu?
0: Under gymnasiet så gjorde jag ju då en jojkskiva med några inspelningar. Och ja, det var en del av dem som jag hämtade från arkivet. Det var ju lite det här med rättigheter och sånt, är ju att man får ha koll på hur det funkar. Och jag hade tur då att jag kunde föra och fråga till exempel då Inga Linnea Kallo. Hur det hade, om jag fick liksom använda den till det här projektet som jag gjorde under gymnasiet. Och så det tyckte jag var väldigt fint, och det var en väldigt fin, ett fint möte med henne var det. Och det var så kul, för att nu har jag ju döpt den då till Glädjejojk, men hon hade inget namn på den. Hon sa bara att när jag framförde den där i konserthuset i Stockholm så var jag väldigt glad. Och det var så fin stämning och alla var glada. Så då tänkte jag, ja, men då får jag väl döpa den själv då.
1: Men du, Astrid, jag tänkte att vi ska lyssna på där han sitter på fjället.
0: Ja.
1: Och den har jag valt för att den är traditionell lulesamisk jojk, men i modern tappning.
0: Precis.
1: Vad kan du berätta om den?
0: Ja, det är ju också en av dem som har blivit att jag har gjort den lite modernare vibe på. Det var ju en av dem jag hittade där första gången jag var i arkivet. Och jag fastnade verkligen för den. Det var så coolt att höra den här riktigt gamla inspelningen. och sen kunna göra

0: Mellan intervjun med Astrid Torda så jojkade Max Ida Märak, Johan Märaks barnbarn, sin dotter Nicke Sonna. Nu ska vi lyssna till Mattias Koljok som också är en av de äldre inspelningarna. Och hans jojkar nu heter Jojk till en körhärk och Jojk till en släkting.
1: Nanna nu, nanna nanna, jojka du, gojden välla. Nanna nu, nanna nanna, ällu nu, nanna nanna. Guatsade sadal välla, ainen villan, nanna nanna, nanna nanna.

Inom jojken, oavsett vart i Sápmi man har jojkat, så benämner man och jojkar man olika djur. Bland annat idag har vi hört renarna nämnas i flera jojkar. Men en speciell vit fågel som ofta visar upp sig på skaren under våren i fjällen är ripan. Den tolkas här av Katarina Rimpi. Sen hör vi konstnären Lars Pirak, som också var en känd jojkare, jojka björnen från Norrlåtars CD. Men lyssna noga, för han jojkar också ripan. Nu ska vi lyssna till Andreas Koljok, eller Ante Koljok, som jojkar Ajadis, följt av Elina Israelsson med Geris Wota, som hon också tävlat i Sami Grand Prix med.

Du har lyssnat på Sameradion och Nohta Samis med mig, Anna-Marit Päivyö, som varit reporter och producent. Idag har det här programmet handlat om lulesamisk jojk. Tekniker har varit Olla Arvidsson och Helena Sydberg Henriksen. Nu på slutet hör vi Kalle Urheim med De bässe gjorda sitt.

0: I said you're the sheep.
1: Hallå?
2: Hallå, hej Silva, Romano.
1: Hej Romano.
2: Jag insett jag bara, jag indikar jag har ålderskris.
1: Aha, okej, okay. Jag är så stark.
2: Just nu jag fyller 26, det klämker per då val som jag då drar jag. Jag vet inte vad jag ska göra, särskilt gärna vad jag ska göra.
1: Att köra. Alersson, kom till studion och så snackar vi om det här.
2: Okej.
1: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion.
3: Hej.
1: Welcome, welcome.
3: Thank you.
1: Penne säger att du har åldersnoja.
3: Mm-hmm.
1: No, penta menge?
3: No, mestadels. Naike, more bershi, jag är orolig för i sotte lavzavalan då trajo ke kanapuros. Förväntningar sika ba gata sita väskana 18 san kidis to avranda kerai sita väl to bucha isa planerat sita väl för i mangando trajo akana kade ke kerden perdo pa euro sasma perdo bucha i chijana te sita kera följa mure drömmar vai ferite kera v buchi chi katesima chijana sita kera.
1: Ej, vad har du för drömmar?
3: No mure drömmar sitte krav musik. Lumake, lumata me pinjardam ke kote simuro talang ai det är det jag vill göra. Ai kreden buchai. No, check annes bucha, check det inte någonting man njuter av.
1: Nej.
3: No, ai mure dröm sitte krav buchi varso så so simange drago. Ai da magindo te krav kodoval akana kan du trajovai. Chares. Ai lem kodoval för sent vai. Sitte loveless, vai denna loveless. Jag ser en kakodol i moraginnora. Har du aldrig haft åldersnoja? Har du inte tänkt på det då?
1: Nåna skjolajv i romano, men jag är lite yngre än vad du är.
3: Skjolajv, det är okej.
1: Du förlåter mig. Check nej, moridor.
3: Nej, ternisande, lisande, det är okej.
1: Nej, jag har ju alltid haft turen att jag har varit ganska säker på vad jag vill bli. Journalist har ju varit drömmen sen 8 år.
3: Mm-hmm.
1: Jag har haft stunder där jag har suttit och tänkt, har jag valt rätt?
3: Mm.
1: Har jag gjort rätt val? Mm-hmm. Är det här verkligen för mig? Det var en period jag tänkte att jag skulle bli beteendevetare.
3: Vad är det?
1: Det är så här socialpsykologi.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Och det är jättekul. Så det var lite mellan journalistik och socialpsykologi. Men det blev journalistik för att det är alltid det jag har brunnit för. Jag är väldigt tacksam för att jag ändå har känt att det är här jag hör hemma.
3: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Men varför tror du känner så här just nu?
3: Man närmar sig en seriös ålder. Så man vet inte om man ska följa sina drömmar, för det kanske inte kommer funka. Alltså musik är inte, nej, säker jobb direkt. Ålderskris och starakanak, det är som att den här lilla luckan håller på att stängas. Och jag börjar tänka typ så här, jag har inte så mycket tid kvar att välja. Jag måste typ välja snart.
1: Mm. Hur ska du välja?
3: Mm.
1: Det känns som att du ältar lite i vad som är rätt beslut.
3: Mm-hmm, exakt.
1: Men, alltså, frågan jag har till dig är om det ens går att ta ett val som är, alltså, rätt. Finns det ett rätt val?
3: Finns det ett rätt val? Jag skulle säga så här, finns det ett säkert val och ett riskabelt val?
1: Okej. Okay.
3: Det är det här, jag vill inte hoppa fram och tillbaka hela tiden. Jag vill bara, jag vill ta ett val. Så här. Jag tar ett jobb, när jag har jobbet, att inte döma ginda, jag kan inte göra det här. Jag måste följa mina drömmar. Sen följer jag mina drömmar och så blir det så här, kanske inte.
1: Är du bilis ardana stäcker det själv då i samtidigt?
3: Nej, tyvärr.
1: Nej, okej.
3: Det är näka, det är att om man ska lyckas, ska det bara jag måste inte köra 100%. Tyvärr, det är inte så på pallet. Alltså, kanske är väl mora personliga problem ke perfektionist sima i penafkade, men det kanske är väldigt möjligt kanske är väl kade. Jag ser inte det perspektivet.
1: Nej, kära. Du är en väldigt perfektionist manors.
3: Tack.
1: Nas komplimang.
3: Du brukar inte ge dem ändå.
1: Nej.
3: Men då den närmsta.
1: Nå, grattis.
3: Tack.
1: Men om vi ska bana tillbaka in på det här med åldersnojan.
3: Ja.
1: När började du känna att tiden springer ifrån dig?
3: Runt 20. Man märker alltså många som man är omringad av. De gifter sig bara när de är 18. Mm-hmm. De är typ klara.
1: Ja.
3: Det är någonstans där stressen kom. Runt 20 då börjar livet bli lite mer moget och mer seriöst.
1: Mm.
3: Man offrar barnsliga från sig själv och ja, man måste göra lite mer seriösa saker.
1: Kära. Du nämnde att nu när du är 26 år gammal känns det som att du måste ta massa val.
3: Mm-hmm.
1: Är det alltså siffran 26 eller är det vad den borde betyda?
3: Ja, exakt. Det är vad den betyder, skulle jag säga. Många kan relatera att man inte alltid känner sig som sin ålder.
1: Mm.
3: Vissa känner sig äldre, vissa känner sig yngre, vissa känner sig som att de är i sin ålder.
1: Mm.
3: Jag känner mig att jag är lite yngre än min ålder, men jag känner att det är ändå rätt takt då.
1: Mm.
3: Men 26, pendemaskam, är förväntningar, kataraluma, vad man ska vara klar med när man är 26, ska då pendemas, är mitt problem.
1: Mm.
3: Känner inte du så?
1: Alltså, jo, men inte riktigt. Men det känns här sas. Alltså, med min diagnos till mig kan måste vara journalist. Jag kan annaka delisa botkikare. Jag är jättetacksam över att jag har just den här podden.
3: Charles, vad var så kaver förutom bara karriär och sådana saker? Någonting mer?
1: Nej.
3: Ingenting?
1: Nej, jag är jättetacksam. Jag har aldrig varit... Man har stunder där man har jämfört sig själv med andra namn och sarnatjakasavajotröja.
3: Mm.
1: Jag känner att jag alltid har varit nöjd med vart jag är.
3: Mm.
1: Jag har alltid... Man det känner så jag kan inte bara problem med det.
3: Mm.
1: För jag har alltid prioriterat skolan så högt upp.
3: Mm.
1: Kadike man det mindig inte går med att röja och särskolasas.
3: Mm. Okay.
1: Kadike, jag har inte tänkt på något annat än skola och framtid. Mm-hmm. Och jag tror det är mitt största problem är, för jag kan inte leva i nuet.
3: Mm.
1: Jag hade redan i gymnasiet hade jag ett problem med att det stod visuell kommunikation i min kursplan istället för textkommunikation för att jag ville bli skrivande journalist.
3: Mm-hmm.
1: Det var problem, Mange. Men sen insåg jag att nu börjar det bli lite för maniskt och typ tagga ner. Alltid varit väldigt målmedveten. Mindig sarskolasaska. Jag vet inte om det är tur i oturen, men jag har inte tänkt på något annat.
3: Jag fattar. Jag är på sista steget.
1: Mm.
3: Jag vet inte. Det är kadosteg som spelar roll, antar jag.
1: Men alltså, Romano, du är inte själv i det här.
3: Mm-hmm.
1: 25-årskrisen. Det finns ju faktiskt ett begrepp för det här. Och det är ju kvartalskris.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Så unga vuxna som oroar sig över framtiden och alla beslut man ska ta. Vem är jag? Vem ska jag jobba med? När ska jag skaffa barn? Ska jag utbilda mig? Och till vad då? I liksom sådana fall.
3: Mm-hmm, då är jag inte galen.
1: Nej, du är inte grej. Galen. Det är en trend.
3: Okay.
1: Abba, du är trendig.
3: Ja, det är cool.
1: Cool. Allé Romano, jag tycker att vi ska ringa vår kusin Armando.
3: Mm-hmm.
1: Han är ju ingenjör. Han har tagit livet i sin takt. Han pluggade, tog examen, fixade lägenhet, skaffade jobb. Han är liksom alltid... Han känns det var mindig janglas av gammalt grell. Kadika, han kan säkert hjälpa oss.
3: Mm-hmm. Okej.
4: Okay.
1: Hej Armando, Sarsan.
4: Hej, misto, Sarsan Tomé.
1: Sam misto, nice. Jag sitter här med Romano.
4: Trevligt.
1: Och han har lite ålderskris.
3: Mm-hmm.
4: Asså, spännande.
1: Ja, pende.
3: Några ålderskris sick, jag känner mig som att jag är i mitten av ett serpent på crossroads. Jag sticker av om jag ska följa mina drömmar eller om jag ska välja ett jobb eller vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Har du haft ålderskris någon gång?
4: Jag tror att jag fortfarande har ålderskris. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså, jo, så har man ålderskris.
1: Okej.
4: Eller man har bott i Bramaka, det är Sigurjal.
1: Ja.
4: Det är som att jag har en intern klocka, vet ni.
3: Ja, exakt.
4: Som går i en viss takt.
3: Mm-hmm.
4: I en bekväm takt. Och sen kollar jag på min omgivning.
3: Ja.
4: Och säger, oj, det går tre gånger snabbare än här inne.
3: Exakt.
4: Andra kan dosas med extra stress. Kevrama jalza sigo. Aj, fema sima budpa el sokamavte krav. Efter najma brama. Vaj zapurosin. Men egentligen kan du najcha ha cha chipe. Sarte penes. Men absolut, jag har haft det.
1: Har du någonsin känt att du liksom legat efter?
4: Nej, men det tror jag. Alltså mycket den bot bara som till exempel på den skola var så små buchi eller bucha och så smånga misstå. Det var jag nöjd med. Alltså så skapar bara så var smånga bot framma. När premiär kan man gemora partner som ett exempel. Och så var det relativt stressigt. Men det löste sig till slut ändå.
1: Men ni hittar ju varandra, det är allt som räknas och vi älskar er båda.
4: Då är det, precis.
1: Du nämnde att du gick i skolan.
4: Just det.
1: Checkt och utbildad ingenjör sen.
4: Just det.
1: Familjens stolthet. Sätt och jagla inte, vart är ingenjör sitter just?
4: Bra fråga. Alltså, det är knappt och tjärtes. Tjärna ska kadosis och kamma till grav.
1: Okej.
4: Moro problem hos oss är man intresserad but bajura. Alltså jag kan bli inspirerad av det mesta.
1: Okej.
4: Okay. Moro problem hos oss nog kan se mas majte nova majte sino femande skola så som kikade med på svarta hål. Jag ska bli fysiker nu. Vai, det kan vara konsert till gitarra. Nej, jag ska bli musiker nu. Eller typ åt god mat. Nej, jag ska bli nästa Gordon Ramsay typ. Kodosas mora problemo. Jag var intresserad av mycket och jag hade svårt att välja riktning. Men jag hade ändå ganska lätt för skolan på ett vis. Pluggade mycket och jag tyckte det var roligt. Så man satte på namn. Mangesas bajskola, akademisk väg. Var typ någon artisteri liknande. Jag älskar musik, jag dansar en viss dans som jag tyckte var jätteroligt. I pendem okej, så det krav egentligen att kunna artisteri eller ingenjörsvägen. Sen kan man argumentera vad som är mest säker för framtiden och så vidare, men jag valde ingenjörsvägen. Jag vill bara dansa skåd och dröm. Han inspirerade mig mycket till det. Och som sagt, jag tyckte att det var roligt. Så det var nog därför jag valde att gå just den här vägen. Jag var inte bra på så mycket annat förutom det.
3: Vet du, det är roligt att Janis har ungefär så kamis att det är när du var så slags som tvivel eller någonting sånt, så är det så att det då?
4: Historiskt sett så har jag haft tvivel, speciellt under plugget. Det var inget lätt, så att säga. Så man, har jag kommit rätt eller är det här det är något helt annat. I mitt fall, eftersom jag var intresserad av så många olika saker, det var ett stort problem. Det som hjälpte mig var att till slut tänka, liksom, okej, jag har tre saker att göra, eller som jag vill göra. Välj en av dem. Och all in, alltså. Under den vägen, under den resan, så kommer man, det kommer liksom hända, du kommer hamna i motvind. Det kommer kännas tråkigt. Man kommer att släppa det och börja på det nya. Men det är just där som man måste, vad ska man säga, committa till det här. Nu ska jag ge det här mitt allt. Och sen vet du i slutet, är det här värt det eller ska jag göra något annat?
3: Det är ett bra tips. Det är inte någonting mer man kan göra än att bara välja. Ett stort problem kan vara också att man inte väljer, att man bara står stilla.
4: Oh, det var bra.
3: Det är mycket värre. Som folk brukar säga så här, risk är risk, men den största risken är att inte ta någon risk alls.
4: 100%.
3: Så 100%. Det här vad du sa precis är jättebra faktiskt.
1: Har du någonsin haft du har tagit ett livsval som har liksom stressat upp dig ändå ganska så. Har du haft en sån?
4: Ja, men jag tror det.
1: Hur handskades du med det?
4: Alltså my bar och bio som är dem egentligen nummer tre. När egentligen skola, var utbildning, var jobb. Och då sas meta arakau mor och partner. ando trajo.
1: Okej.
4: Okay. Och då sa man maibaro andrasa. Så ingen jämförelse. Sas bud dar, bud gindura, so shai avla, so shai chiavla, etc. Och alltså, liksom allt annat kan väl kaka sig bara bajura. Omöjligt att välsa perfekt. Som chogindo till exempel. Så i mitt fall gällde det att se riskerna men ta dem ändå på något sätt. Då gick man också förhoppningsvis när det är den närmsta personen i många fall som du kommer ha. I många delar bott man också inklusive mig själv kan man se massan där kadal berg min diksas vare så så kishai lasma hon är inte rolig nog eller hon är borta eller hon har alltid plats till, alltså vad som helst. Precis som du var inne på, Romano. Man hamnar i ett, man blir väldigt passiv. Och man gör ingenting.
3: Nej, exakt. Ja, ja, ja.
4: Jag kan mest perdo lasje bajra, det kan jag bara inte dra, jag sitter perdo gindora, jag kan penes na på grund av det, na på grund av det. Tiden försvinner och plötsligt har det gått 5 år och ingenting har hänt. Och speciellt med kärlek, alltså det är en enorm risk såklart. Men man vinner så mycket på det också.
1: Aina, Stuke, skönt, för jag har förstått det som att du förklarade det som att det tog tid att verkligen ta beslutet och bestämma att det här är en människa du vill vara med. Är det det du försöker säga?
4: Ja.
1: Alena, Stuke, Sajek, skönt. Dara, Kesvarika, Skanaba, Saskolagata, Bochik, Herr. Var inte det en lättnad att du slapp tänka på det just då?
4: Jo, absolut. Absolut, såklart. Majletkoj kan se... kan sitta och bara kira och grund för att sätta penis. Så det är jätteviktigt. Men det här är bara min åsikt. Såklart att det finns bättre och sämre tider när man ska tajma in sånt här. Men ofta så har man inte kontroll över när man blir kär eller när någonting händer. Liksom det är så stort det där. Så att det är, man får helt enkelt göra plats i sitt liv på något sätt. Om det är rätt person. Så tror jag att man löser det allra flesta. Och om inte det löste sig så är det nog inte rätt person. Alltså ibland gäller det bara att göra det. Ta action.
3: Ja.
1: Och jag tror man kan ta action i mer än en kontext. Ska du jobba eller ska du bli musiker? Du måste ta action.
3: Ja, men jag tror det här gäller allting.
1: Ja.
3: För ja, tiden går bara. Det är det viktigaste man har. Chaches på Kadiluma, det är tid.
4: Så är det.
3: Det är som att man står och väntar på den perfekta dörren att öppna sig. Chavel.
4: Exakt.
3: Du måste bara ta någon dörr. Nej, bara fortsätta. Så,
4: preach.
3: Det här är vad man kan ta med sig.
1: Men det är vårt och då så tog hennes armand. Det kommer inte vara perfekt. Man kan sikta på perfektion.
3: Ja, men det kommer alltid grejer på vägen. Överallt.
4: Så är det. Jag kan nästan garantera att bara du tar ett steg i någon riktning och misslyckas, så kommer det gå snabbare att komma rätt jämfört med om du inte gjorde någonting och väntade på det perfekta tillfället. Så gör fel, misslyckas, låt saker gå snett. Jag lovar dig att det är så mycket mer man kommer lära sig av det än av passivitet, så att säga.
1: Wow.
3: Rich.
4: Mic drop.
1: Nona Istuka Armando,
4: nice to mingle.
1: Vi ska ta dina råd och ha kvar dem i huvudet. Vi ses ju säkert hos pappa.
4: Det gör vi säkert.
1: Hejdå.
3: Hejdå.
4: Hej.
5: I'll be honest for you. Yeah, yeah. Yeah. And if we're talking...

0: Nå, Romano, vad tänker du nu?
1: Akana, jag tänker att jag är mer självsäker av på vad jag ska göra.
0: Nej, vad ska du göra?
1: Att bara ta ett val och acceptera alla risker och bara göra som kommer på vägen.
0: Nej, Solanza val.
1: Skra musik.
0: Du skra musik?
1: Ja.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Ja, yeah, du är nöjd.
1: Ja.
0: Vad bra. Är det någonting han sa i Trisardan har liksom inspirerat dig?
1: Ja, lite. Jag är lite taggad på att få de här typ motgångarna.
0: Mm.
1: För det känns som att de är en del av någonting och att man inte behöver se dem som att de inte är det. Så att man vet att de kommer.
0: Mm. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar. Han sa det här med att färgstickades.
1: Ja.
0: Giss din färg. Mm-hmm. Börja bara.
1: Det är det jag märkt mestadels.
0: Ja.
1: Oftast när jag har behövt göra någonting som kräver motivation eller något sånt. Och så har jag haft tankar typ så här, men jag tar det imorgon eller till exempel. Någonting sånt.
0: Mm.
1: Ja. Och jag har bara bestämt mig för att göra det. Då mitt i processen har jag bara märkt att motivationen har kommit. Och då har jag helt plötsligt kunnat göra någonting jag inte trodde var möjligt.
0: Mm.
1: Bara för att jag gjorde det valet som man precis sa att man bara gör.
0: Mm.
1: Till exempel.
0: Men det är så man får saker gjort nu.
1: Mm-hmm.
0: Av att göra.
1: Vad tänker du om det här då?
0: Och då gick så att ni pratade om tid. Och då gick bio kan mindig avla med. Är mindig si. Det är tid.
1: Mm.
0: Det är det vi... Fastän man tänker nej vrama bot bajora sitte kravages. Och då gick bio så mindig si med si vrama.
1: Vad menar du
0: alltså
1: nu?
0: Förstår du vad jag menar? Hur man än vrider och vänder på det. Man kanske inte har pengar. Man kanske inte har jobb.
1: Aha, du
0: man
1: menar
0: kanske
1: så?
0: Inte har... alltså förstår du vad jag menar? Man kanske inte har just de mjukisbyxorna eller just det här. Men det vi har, det vi inte kan gå emot är att vi har tid.
1: Mm.
0: För tiden går vare sig vi vill eller inte.
1: Kadike,
0: att bara börja är nog det bästa man kan göra.
1: Så jag tror det du menar är det värdefullaste vi har.
0: Precis.
1: Och det alla har är tid.
0: Är tid.
1: Men man kanske inte har tid, man vet aldrig. Det är därför man måste inte ta det för givet. Man vet aldrig. Man kanske, inte för att vara negativ, men man kanske inte vaknar imorgon.
0: Nej.
1: Och då
0: har, då har man inte tid.
1: Du har ingen tid
0: då
1: för
0: har
1: evigt.
0: Du haft tid.
1: Men då hade du tid.
0: Du hade tid.
1: Och du måste uppskatta det.
0: Ja. Och därför ska du gå och göra. Så jag tycker att vi alla ska gå ta ett beslut idag.
1: Mm.
0: Vare sig det är att bara börja gå ta disken eller tvätta kläder, inse att vi vill jobba med musik som Romano kände idag. Och att vi bara ska gå och börja. Gadike med Kastu med Devlesa och så ses vi i nästa avsnitt.
1: Ja.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Och här är kulturnytt om att popdrottningen Madonna idag släpper albumet Confessions 2. Kulturnytts kritiker Anton Bennebrandt, du har lyssnat. Hur mår monarken?
1: Bättre än på länge musikaliskt skulle jag säga. Det är ett långt album, några låtar färre hade det mått bra av. Men guldkornen är just guldkorn.
0: När är det som allra bäst?
1: Alltså, jag går igång på Danceteria där Madonna tar oss med på en klubbkväll i 80-talets New York. Och här namedroppar hon vilka som är där, bland annat konstnärerna Keith Haring och Jean-Michel Basquiat. Och att Madonna äger sin ålder på det här sättet tycker jag är fint, för hon var ju faktiskt med när det hände. Och sen det sättet hon rappar namnen, det är ett rätt tydligt lån från hennes egen kanske bästa låt, Vogue från 1990.
0: Och på tal om hits, blir det några från den här skivan tror du?
1: Ja, jag tror det. Och störst hitpotential har nog Bring Your Love som hon gör med Sabrina Carpenter. Det är houseigt, det är catchy, det finns humor. Och ska det slå stort så är ju Sabrina Carpenter rätt duettpartner.
0: Men är det dansgolv och partaj rakt igenom på Confessions 2?
1: Nej, här finns också en sång om brodern Christophers bortgång. Och så Betrayal, om att växa upp i en skavig relation med sin styvmor. When the book of love is written,
0: I am the writer. Slutligen Anton, Madonnas Confessions 2, vad får den för betyg?
1: Alltså det är kul lyssning, det är några fullträffar, några dippar. Så för mig stannar den på en stark trea.
0: Mm. Tack Anton Bennebrandt, och vi stannar kvar på Madonnas nya album. Albumet innehåller nämligen samplade delar från det svenska bandet Army of Lovers. På Madonna-låten My Sins Are My Savior används ljud från låten My Army of Lovers. P.O. Thurén, en av låtskrivarna bakom originalet, berättar för TT att låten först släpptes under en annan titel med Alexander Bard och att det är förvånande att Madonna ens hittat den. Men det råder också förvirring kring låten. Aftonbladet rapporterar att flera fansajter blandat ihop låtskrivarna och helt felaktigt anger Magnus Uggla som låtskrivare. Tidigare har Madonna samplat mer kända låtar, exempelvis Abbas Gimme Gimme. Och tycker du att Betrayal kändes bekant, så är det den franska tonsättaren Erik Satie du känner igen i samplingen. Så till Uganda. Fria medier i Uganda är under hård press och flera oberoende nyhetsredaktioner har satts under militär övervakning eller helt stängts ner. BBC rapporterar att Ugandas största mediekoncern beordrats stänga ner tv-kanaler, tidningar och radiosändningar. Generalen Muhoozi Kainerugaba, som både är chef för landets armé och som ses som en trolig efterträdare till sin far, president Yoweri Museveni, ska ligga bakom orden. Han har även skrivit i sociala medier att han inte tror på idén om fri media. Flera människorättsorganisationer har fördömt nedstängningen. Och till SVT säger svenska Reportrar utan gränser att omvärlden behöver reagera hårt, både för att stödja ugandiska medier men även för att inte fler länder ska följa Ugandas exempel. Det är oklart om det blir en fortsättning för Millennium-bokserien. I höst kommer den sista planerade delen som skrivits av Karin Smirnoff med titeln Kvinnor som hatar män. Smirnoff är den tredje författaren som skrivit böcker i serien som inleddes med en trilogi av Stig Larsson. Till TT säger nu den litterära agenten Magdalena Hedlund som arbetar med försäljningen av Millennium för familjen Larssons räkning att det inte finns något beslut om en fortsättning ännu. Det här var Kulturnytt med Vivica Blad, producent Nils Lindström. Nu rendezvous med Christian Sager.
2: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
3: God morgon!
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
5: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
4: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
5: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
6: Ja.
3: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
7: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.
8: Det här är Rendezvous Remix i P2. Idag på temat politik, krig och fred. En remix som vi på anglosaxiskt vis döper till en remix Politics and Peace Mix. Så, välkommen till en 2 timmars musikstund med mig, Christian Saab.

Det är inte så ovanligt inom klubbmusiken med artistalias eller albumtitlar som antyder att det här är framtidens musik. Japanska United Future Organization är ett exempel. Här 1992 hade man samplat en mycket bestämd kvinnoröst som förklarade att den tillhörde The Loud Minority och sa sig arbeta för förändring. Vilket väl alla politiska rörelser gör, men utnämnde den sig till den högröstade minoriteten är den förmodligen lika farlig som den tysta majoriteten. Jag inleder alltså dagens krigs- och fredsremix med musik om politik, som ju bara är krig med andra medel, för att vända på Clausewitz berömda aforism. Bob Crosby vet mer om det här med politik och politiker.

0: My platform is a chicken for every pot.
1: That's politics. What the heck?
2: Kan du lova runt och hålla tunt? Då är du ett politikerämne. Sjöng Bob Crosby 1949 i Politician och gav den blivande politikern också det goda rådet att smörja storföretagen och de fackliga organisationerna. Det håller de igång och bråkar medan du är ute och fiskar. Johnny Mercer var det som hade skrivit texten till Robert Dolans musik för tre kvarts sekel sedan. Ja, politikerföraktet är inget modernt påfund. Vallöfterna i nästa visa presenterades av Perry Como i en musikfilm 1946 och är ganska speciella.
3: One more vote, one more vote, speech, speech, one more vote, one more vote, speech, speech.
4: Fellow cats, mesh your gears, won't you lend your politic ears? I've a burning message, listen, and I will quote.

Perry Como lovade gratis klippning, en cementblandare framför varje hus och inga Strauss-valser. Och man röstade på honom. One More Vote från filmen If I'm Lucky 1946. Och hör vad gamle Monkees-medlemmen Mike Nesmith ansåg om politiker.

0: När popgruppen The Monkees höll på att spricka runt 1970 såg gruppens enda riktiga musiker, gitarristen Mike Nesmith, till att börja studera på Liberala University of California i Los Angeles. Och radikaliserades antagligen. I denna The Candidate beskrev han de stora partierna som i princip sjunkande skepp fulla av plastleende lögnhalsar. I 60- och 70-talens USA var det vänstern som tappat tron på det politiska systemet i landet. Liksom i Frankrike.
1: A passé ma vie sur mon dos. J'ai déjà mis 60 berges sans être un saint ni un salaud. Je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de Scott et un jean, fils.

Jaha, ni har röstat. Och sen då? Vad händer sen? Den eviga anarkisten Léo Ferré i Ils ont voté, inspelad på Théâtre Libertaire i Paris 1986, men skriven sent 60-tal då general de Gaulle var en kanalje och de som röstade på honom borde tvingas röka upp sina valsedlar och sen få en datamaskin nedtryckt i halsen så att de kunde sjunga Marseljäsen med hjälp av hålkort. En 60-tals metafor för förprogrammerade responser. I Sverige skojade Povel Ramel i ett ganska sällsynt ögonblick av politisk satir med partierna.

0: Och redan med 1972 var hans kampsång för tvehågsna. Kanske inte hans vassaste låttext, men jag tror Påve Ramel var för snäll för att riktigt hitta fram till den giftiga politiska visan. Hans antikärnkraftslåt från 1980 däremot var ett lyckokast, lika galen och uppsluppen som hans allra bästa låtar. Vi låter en annan av våra respektlösa svenska humorister avsluta den politikerkritiska delen av vår remix. Följ med på en trist debatt i Första svamlaren. Vår guide heter Yngve Gamlin.
1: Herr Anders dryg i nödom.

0: i början, eller i denna här från början, få säga någonting som har legat mig ganska så här i denna speciella fråga. Det är sådana saker som många kanske här som rynkar på näsan åt och säger att det där låter bra och så kan vara, men man har inte givit något direkt svar på denna fråga i detta i det här fallet. Vad är det då jag vill komma till tals med här?
1: Försök att ge en gladhuvudelse istället.
0: Ja, det var inte alls det. Jag ber om ursäkt, men där har ni misstagit er helt och fullt och fast. Jag tänkte närmast här, trots att herr Nilsson i ovanläder nu försökte göra sig kvick på min bekostnad här, så var det inte alls det jag ville ha sagt här om denna sak. Nej, herr Nilsson i ovanläder, där har ni tagit vatten över, där har ni tagit skeppan, tagit vatten i skeppan, herr Nilsson i ovanläder. Ni ska inte komma här och försöka. Det säger jag bara. Ja, det var en hel del andra saker också, men jag ser att tiden inte tillåter det, utan jag återkommer senare med det inpasset.

Yngve Gamlin alias herr Anders Dryg i Nödom och några välvalda ord i Första svamlaren från hans debutskiva 1957 med lite av oss pålagd bakgrundsmusik. Yngre lyssnare behöver kanske upplysas om att vi på 50-talet fortfarande hade tvåkammarriksdag i Sverige. Först 1970 reducerades den till en enkammarriksdag. Ja, Sverige går ju till val i höst. Det gör även USA som har mellanårsval till senat och representanthus. USA som för övrigt har nationaldag den 4 juli. Ett datum som redan infallit på några USA-styrda söderhavsöar om du hör fredagkvällens rendezvous. Och vad ska man rösta på om man nu vill rösta och tror på nyttan av den parlamentariska demokratin? Ella Fitzgerald framförde ett radikalt förslag i unga år.

En blott 19-årig Ella Fitzgerald med Chick Webbs band 1936 i Vote for Mr. Rhythm. Ja, varför inte? Harry Truman var nästintill utbildad konsertpianist. Richard Nixon var skicklig dragspelare och pianist. Bill Clinton spelade saxofon och Barack Obama visade att han vågade sjunga för publik. Och hör här hur Jack Teagarden 1939 skröt om hur han vände valvinden med hjälp av sin trombon.

Jack Teagarden, I swung the election. Är det inte bara fiktiva presidenter som förekommer i amerikansk populärmusik? Snart sagt varje 1900-tals president och även senare potentater har blivit omsjungna. Och ingen lika ofta som Franklin D. Roosevelt. Inte så mycket för att han var krigspresident utan kanske mer för sina federala reformprogram. Och inte oväntat var han bluessångarnas favorit.

good friend was credit to our race. FDR was everybody's

Roosevelt in Trinidad, Raymond Quevedo, alias Attila the Hun, hyllade president Roosevelt som besökte Trinidad i november och december 1936. Roosevelt var populär i Karibien tack vare sin good neighbor policy som bröt mot både tidigare och senare amerikanska säkerhetsdoktriner. Och för en gångs skull skrev man politisk kalypso på Trinidad utan satir och ironi och utan sedvanlig udd mot den stora grannen i väster. Tillbaka till Europa och till vårt andra deltema idag, kriget, och till en lite speciell typ av låtar som visserligen även kom till i USA men fick en särskild plats i den engelska populärmusiken. Den osentimentala, ibland lättsamma, inte sällan humoristiska krigstidsslagen.

0: Det var Alan Breeze som sjöng med Billy Cotton och hans band 1941 mitt under kriget och försäkrade att kungen, det vill säga Georg den sjätte, fortfarande var kvar i London för att kunna försvara sin stad och sitt land. En annan sångare än Alan Breeze hade kanske dämpat brösttonerna en aning. Såna fanns i alla fall aldrig hos George Formby.
1: There's a Chinese laundry man, the famous Mr. Wu.

I England hade ukulelemannen George Formby en hel följetong med låtar om den kinesiske tvätteriägaren Mr. Wu, som från 1932 framåt blir fönsterputsare, gifter sig, blir soldat och 1942 till och med luftskyddsledare. Mr. Wu's an air raid warden now. En del av de brittiska krigstidsmelodierna var amerikanska från början. Det gäller till exempel nästa låt, fast den lär ha haft en verklig incident med ett amerikanskt bombflygplan i Europa som förebild. En B-17 Flying Fortress som i sista stund lyckades nödlanda på brittisk mark efter uppdrag över Tyskland.

Det fanns två sångerskor i England som kom att kallas The Fosse's Darling eller The Fosse's Sweetheart under krigsåren. Vera Lynn och Anne Shelton. Det var den senare som sjöng om bombflygaren som går in för landning med bara en motor igång. Coming in on a wing and a prayer. Sen fanns det förstås visor som gjorde narr av fienden också. En handlade om de första tyska bomberna som föll över brittiskt territorium. Det skedde på Shetland till fasa för öarnas alla kaniner.

Run. Flanagan och Allens inspelning 1939 av Run Rabbit Run, en melodi som Noel Gay och Ralph Butler skrev för revyparet efter det att tyskarna bombat Shetland och bara lyckats döda några kaniner. Ja, slagen var en del i den psykologiska krigföringen. Här föreslår Sidney Lipton och hans orkester att man kan hänga ut tvätten på tyska försvarslinjen The Siegfried Line.

den försvarslinje som tyskarna kallade Westwall under andra världskrigets första år. Döpte amerikaner och britter om till The Siegfried Line. Den dög möjligen till att hänga upp tvätten på om den ens fanns kvar. Det amerikanska rådskrivarparet Jimmy Kennedy och Michael Kaa skrev denna politiska slagdänga 1939. Vi hörde den i en brittisk version med Sidney Liptons orkester. Och tyskarna svarade på detta fula angrepp med en hämndvisa, även om det dröjde ett par år. Men 1941 hade man skapat en speciell swingorkester, Charlie and His Orchestra, sammansatt av många av Tysklands bästa swingmusiker, som på kortvåg överöste de brittiska öarna med svängiga låtar om hur värdelöst det brittiska försvaret var.

Mellan åren 1941 och 43 spelades det in en hel massa swing och sweet med de bästa tyska jazzmusikerna. Men inte för den inhemska marknaden. Det här var inspelningar gjorda för att demoralisera de brittiska trupperna. Aktuella hits försågs med texter som hånade de allierades krigsansträngningar. Och sen spelades skivorna i tyska radions utlandssändningar. Då släpptes till och med ner över fiendelinjen i tusental. Det här var en av dem, I'm Sending You the Siegfried Line, inspelad 1942. Sjöng gjorde Carl Schwedle, den här med utmärkt engelsk accent, och orkestern leddes av Lutz Templin, som när kriget väl var över fortsatte att spela den musik han gillade bäst, swingmusiken, fast utan politiska bitoner. Publiken då bestod inte sällan av amerikanska och brittiska ockupationssoldater. En melodi som spelades på båda sidorna av fronten var den här.

Lalle Andersen sjöng in Lili Marlene redan i augusti 1939, det vill säga före krigsutbrottet. Men skivan fick ingen större uppmärksamhet i Tyskland förrän en radioman i det tyskockuperade Serbien började spela den i Radio Belgrad. Sändaren hördes över hela Europa och snart välde det in brev till stationen med önskemål om att Lili Marlene skulle spelas ännu oftare. Hans Leips text om den unga flickan som väntar utanför kaserngrindarna på sin soldat och Norbert Schultzes melodi uttryckte miljoner soldaters hemlängtan, något som inte alltid gillades av den tyska militärledningen. Flickan i visan blev i alla fall alla soldaters älskling och melodin spelades in på engelska, franska, italienska, svenska, finska och många andra språk redan innan kriget var slut. Ja, kriget tog slut, men en ny fasa bredde ut sig. Rädslan för atombomben.

Den här melodin, I don't want to set the world on fire, skrevs innan världen visste vad en atombomb var. Ja, till och med innan andra världskriget börjat. Men låten uppmärksammades först i samband med det japanska angreppet på Pearl Harbor 1941. En händelse som drog in USA i kriget och på allvar satte världen i brand. På senare år har låten i The Ink Spots 40-talsversion kommit att kopplas ihop med atomkrig. Det är en av de låtar som ingår i soundtracket till dataspelserien Fallout. Ett postapokalyptiskt spel som beskriver en tid då elektroniska medier har slagits ut av atomkriget. Kvar finns bara grammofonskivorna och de analoga skivspelarna. Bara ett par månader efter Hiroshima och Nagasaki spelades denna Atomic Cocktail in av Slim Gaylords kvartett.

0: with Atomic Cocktail.
1: Samma år, 1945, som de första atombomberna fälldes, skrev Slim Gaylord denna Atomic Cocktail. Ordet atomic kom väldigt snabbt in i språket som ett uttryck för våldsam eruptiv kraft. Förälskelsen liknades vid en atombomb, kärleken var radioaktiv, drinkarna, ja, ni hörde själva. Man kan bara hoppas att skivan inte nådde den japanska marknaden. Jag tror inte att de som överlevde de första atombomberna hade uppskattat det putslustiga bildspråket i Gaylords text. Eller som i nästa låt, dubbelexponeringen av en tickande geigermetare och slagen från det förälskade hjärtat.

0: Tick, tick, tick, en låt av Harry Warren och Ralph Blaine. Doris Day sjöng den i filmen My Dream Is Yours 1949. Men det fanns artister och låtskrivare som tog atomvapenhotet på större allvar. Och ju längre in på 50-talet vi kommer, desto mer klarspråk var det i låttexterna. Hos Boris Vian, även i en väldigt konkret vardaglig miljö, och med hjälp av hans crazy humor, som alltid var svart, aldrig romantiskt pastellfärgad.
1: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant.

0: Je vais de bombe atomique, om farbrorn som uppfann atombomben hemma i köket, bjöd in statsledningen för att demonstrera underverket och sen såg till att de flög i luften allihop. Inspelad 1956. Tre år senare var det dags för Tom Lehrer att rikta gallihumorn mot atomvapenhotet.
1: When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic, not to mention other adjectives to think of all the weeping they will do. But don't you worry, no more ashes, no more sackcloth, and an armband made of black cloth will someday nevermore.

0: Yes, we all will go together when we all go together. Yes, we all will go together when we go.
1: Tom Lehrer 1959, precis som Vian alltid lika uppsluppen i sin svart syn. We all go together when we go. En härlig tröst ändå att vi inte behöver känna oss ensamma när vi bränner upp planeten på det ena eller andra sättet. Brittiske satiriken Jake Thackeray är inne på samma tema, men skjuter med lite skarpare ammunition, om ni ursäktar uttrycket. Här handlar det mer om det individuella, mänskliga perspektivet i krigsgalenskapen.

Marscherande arméer har ofta liknats vid en hop ansiktslösa människor. Men tänker en armé av marscherande robotar? Det hade Mantovani gjort när han skrev det här stycket i början av 50-talet. March of the Robots. Häromdagen läste jag en tidningsintervju med professorn i robotik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som berättade om institutionens forskning på hur humanoida, det vill säga människoliknande robotar, ska kunna komma till hjälp i till exempel vården av funktionsnedsatta personer. Hon passar också på att stolt visa upp KTHs gullegris, den kinesiska robot som var mest lik en människa. Den gynnare som hade både armar och ben och huvud och mäter 1,1 meter i strumplästen. Och inget ont om hjälpverktyg, men när robotarna börjar likna oss börjar vi också mer och mer att likna

1979 spelade den 64-årige Frank Sinatra in ett trippelalbum kallat Past, Present, Future, där tre av hans berömda arrangörer bidrog till innehållet. Billy May arrade och ledde orkestern på första plattan, Past, där Sinatra sjöng några av sina klassiska hits. Don Costa tog hand om de samtida numren, Jim Webb och Neil Diamond-låtar typ, och Gordon Jenkins, som var Sinatras ordinarie arrangör från slutet av 50-talet till en bra bit in på 70-talet. Han fick uppdraget att inte bara arrangera och dirigera utan också skriva framtidsmusiken med text och allt. Det resulterade i bland annat detta mycket ambitiösa nummer, World War None. En lite fyrkantig men vällovlig fantasi om en fredlig värld där ett viskat ord eller en beröring är mäktigare än ett skarpt svärd. Eller kanske mäktigare också än en dygnet runt närvarande hemvårdare av plast, aluminium och plåt. Gaetano Veloso får fortsätta på fredstemat.

Diane Warwick och Burt Bacharach och Hal Davids What the World Needs Now Is Love från albumet World Star Festival 1969. Leder oss fram till några avslutande instrumentala fredsappeller. Den första av Georg Wadenius.

Piece of Peace. Jag var med Jojje Wadenius som spelade gitarr. Han ackompanjerades av Jesper Nordström klaviatur, Per Lindvall trummor och Lars Danielsson bas. Hämtat från albumet Cleo 2 2014. I Los Angeles sitter vi Chris Dawson som redan som 9-åring spelade ragtime musik på kaféerna där och som i vuxen ålder gått i lära hos pianister som Cedar Walton, Alan Broadbent och Jimmy Rolls. Han beskrivs ofta som en pianist i Teddy Wilsons anda, men med drag av både Bill Evans och Bud Powell. Döm själva.

Horace Silver's Peace med pianisten Chris Dawsons kvartett 2002. Och om ni är osäkra på om han verkligen hade drag av Bill Evans i sitt pianospel, kan vi höra lite Bill Evans också. Ännu en fredsapostel vid klaveret.

0: Bill Evans piano 1958 och hans egen Peace Peace. En jazzstandard allt sedan dess. Den har spelats in av bland andra Herbie Mann, Joachim Kühn, Kronos-kvartetten och Jojje Wadenius. Och det fick avsluta vår remix Krigs och Politics och Peaceniks. Mer rendezvous kan du höra på vår hemsida. Detta och de tre tidigare programmen i sommar finns där för efterhandslyssning. Musiktips är välkomna även nu under sommaren, då vi lägger upp ett nytt lager lyssnarförslag inför höstens program. Tips och synpunkter kan du skicka till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: Samtidigt som bensinkrisen i Ryssland blir allt mer påtaglig i det ryska samhället spiller problemen också över på andra länder i regionen. Kirgizistan i Centralasien köpte tidigare 90% av sin bensin från Ryssland. Nu ber regeringen där andra länder om hjälp.
2: Med tv-team i släptåg vandrar Alexander Osipov, guvernör i Zabaykalsky-regionen i södra Sibirien, längs den till synes oändliga raden av bilar som köar för bensin. En del har stått i ett par dygn. Människor filmar honom med sina mobilkameror. Vi försöker skynda på kön, säger han, och uppmanar till tålamod. Ukrainas intensiva drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har fått konsekvenser över hela landet. Oljenationen Ryssland var tidigare en stor exportör av drivmedel, men sedan i våras råder exportstopp och istället tvingas landet importera bensin. Nu märks den ryska bränslekrisen också av i länder med stor import från Ryssland. I Kirgizistan, i Centralasien, vände sig i veckan regeringen till länder som Kazakstan, Belarus och Azerbaijan för att få bensin därifrån. I söndags kommenterade president Vladimir Putin för första gången bensinkrisen, men tonade samtidigt ner allvaret. Vi ser en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin.
1: Reporter Johanna Melén. En varg skottskadades efter att ha gått in i en hästhag utanför Tierp i onsdagskväll. Enligt länsstyrelsen har vargen inte reagerat på varningsskott utan varit fullt fokuserad på hästarna, och då ingrep djurägaren och sköt mot vargen för att skydda hästarna. Bara en liten mängd blod från vargen har hittats i hagen, vilket gör att man misstänker att den bara är lätt skadad, rapporterar P4 Uppland. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö tidigare i veckan. Det var sent på onsdagskvällen som polisen fick larmet om skottlossning i Västra hamnen i Malmö. Väl på platsen hittades en skadad man som fördes till sjukhus och senare avled av sina skador, rapporterar P4 Malmöhus. Sex fotbollssupportrar döms för egenmäktigt förfarande och misshandel efter att i samband med ett Stockholmsderby förra hösten med våld stulit en lagtröja av en supporter till ett annat lag. Supportrarna åtalades för rån. Tingsrätten säger att det tagit tröja med våld men inte hade något intresse av att behålla den och därför döms till egenmäktigt förfarande. Det skriver Nyhetsbyrån Sirén. Ekot Veronica Mitrevska.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här i konsert i P2 har vi nu chansen att återuppleva den 12 september förra året. Då säsongsöppnade Berwaldhallen och Sveriges Radios symfoniorkester med pianisten Francesco Piemontesi och Maxim Emeljantjev på pulten. Undertecknad var där och med radiomagins hjälp så kan jag nu lämna över till mig själv. Varmt välkommen till Berwaldhallen och till den här direktsända konserten. Och det är jag, Johan Korsell, som hälsar er välkomna. Och det här är dessutom ryskfödde Maxim Emeljantjevs första konsert, titulerad som radiosymfonikernas första gästdirigent. Emeljantjev har valt att kombinera två dramatiska storverk på kvällens program. Johannes Brahms första pianokonsert och Mahlers femte symfoni. Två verk som inte så ofta får samsas med varandra på konsertprogrammen. Och solist i Brahms är den schweiziske pianisten Francesco Piemontesi som är tillbaka igen här i Berwaldhallen ikväll. I första pianokonserten så möter vi en 25 år ung Brahms innan hans typiska skägg och kroppsliga rondör var på plats. Det är ett stormande, kolossalt dramatiskt verk. Öppningen på första satsen är absolut det mest oroande, det mörkaste som Brahms någonsin komponerade. Inget håller tillbaka honom där. Det är också en extremt lång inledning för orkestern innan solisten gör entré. Upprördheten i första satsen lär också vara en reaktion på vännen och mentorn Robert Schumanns självmordsförsök 1854. Första pianokonserten vittnar på flera sätt om Brahms relation till Schumann, det vill säga makarna Schumann, Robert och hans hustru Clara. Andra satsen var enligt Brahms själv ett slags porträtt av Clara och framstår som ett ömsint uttryck av djupaste empati med de svårigheter som Clara gick igenom under makens sjukdomsperioder. Musiken här är hymnliknande, ömsom spröd, ömsom varmare som en smekande hand. Och finalen ett energiskt rondo som till sist når en grandiost upprymd avrundning. Sveriges Radios symfoniorkester är redo, som ni hör här på Berwaldhallens scen, för att spela Brahms första pianokonsert i D-moll. Och vi väntar bara på kvällens solist Francesco Piemontesi och dirigenten Maxim Emeljantjev.

Publiken i Berwaldhallen applåderar för fullt efter Johannes Brahms första pianokonsert. Den mörka D-moll-konserten. Ja, för all del, den är inte bara mörk. Oerhört, oerhört bra musik. Solist ikväll, Francesco Piemontesi tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Maxim Emeljanchev. Brahms var bara 25 när han skrev sin första pianokonsert. En verklig Sturm und Drang-konsert det här på alla sätt. En Brahms med känslorna utanpå, på ett kanske lite mer öppet sätt än i senare verk. Brahms talade själv om första pianokonserten som en förklädd symfoni. Och faktum är att första satsen, den som har en sån lång orkesterinledning, först var projekterad till just en symfoni. Och mycket av skissen till den där symfonin tog sen över direkt in i pianokonserten. Här har vi kvällens solist Francesco Piemontesi och Maxim Emeljanchev på scenen igen. Nu har de vandrat ut, så är det i applådtack. Artisterna får gå fram och tillbaks. Sveriges Radio Symfoniorkester på scenen. Nu kommer Francesco Piemontesi ut här med bestämda steg. Kan ju betyda att det blir ett extra nummer eventuellt. Jag tycker det ligger lite i luften, så att säga. Han sätter sig ner.

Ja, den sena Brahms är bland det mest utsökta som finns, får man nog säga ändå. Här spelade Francesco Piemontesi Intermezzo opus 117 nummer 1 i S-dur från 1892. Ett perfekt extra nummer. Publiken här i Berwaldhallen applåderar, liksom även Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten, kvällens dirigent Maxim Emeljantsev. Han satte sig själv bredvid hornstämman för att lyssna på detta. Piemontesi. Ibland fastnar namn i munnen. Han har gästat radiosymfonikerna vid några tillfällen tidigare. Senast var det för 2 år sedan då han var solist i Mozarts 25:e pianokonsert. Men nu som ni hör så blir det paus i Berwaldhallen, och här i konsert i P2 så innebär det att det är tid för ett musikaliskt intermezzo. Och vi ska bland annat få samtala med kvällens dirigent Maxim Emeljantsev om en stund. När han alltså ikväll gör sin allra första konsert som radiosymfonikernas första gästdirigent. Efter pausen väntar Mahlers 5:e symfoni, och vi ska hinna lyssna lite grann på Maxim Emeljantsev här. När han dirigerar sin egen tidstrogna orkester Il Pomodoro i annan musik av Mahler, komponerad vid exakt samma tid som den 5:e symfonin.

0: Ich atmet einen Lindenduft ur Mahlers Rücketlieder. Här med Joyce Di Donato och ensemblen som heter Il Pomodoro under ledning av Maxim Emil Janschef. Det är fullsatt i Berwaldhallen ikväll och en av alla de som sitter i publiken och lyssnar har vi fått in som gäst här i studion med mig. Och han heter Göran Södervall. Välkommen.
1: Tack.
0: Jag skulle vilja beskriva dig som pensionerad lärare och musikfanatiker. Vad säger du om den beskrivningen?
1: Pensionerad, helt korrekt. Fanatisk låter ju väldigt lite dramatiskt, men det är klart att...
0: Det finns värre former av fanatiker än musikfanatiker.
1: Ja, en form av fanatiker här med skivor och musik. Ända sedan pojkåren kan jag väl säga har den funnits med mig. Mm. Så att jag tycker det är en ganska okej beskrivning ändå kanske.
0: Ja, det där med skivor är ju någonting som du och jag har gemensamt. Det är så vi har stött på varandra genom åren ska jag säga. Men nu är du ju i Berwaldhallen här ikväll och hur har du haft det so far?
1: Jag tycker det är intressant. En anledning att ta mig hit var ju faktiskt Piemontese som är en fantastisk fin modern pianist. Annars är jag ju väl förankrad liksom i äldre interpreter och så vidare. Men det här är ju en väldigt fin ska jag säga, tolkning av en klassisk Brahmkonsert som har en hel del problem att framföra kan man säga.
0: Vilka är de problemen?
1: Ja, orkesterinledningen är väldigt lång, kräver liksom att man lyssnar in väldigt på något sätt hur orkestern liksom stämmer, stämningen i orkestern, blåsa sektioner och så vidare. Jag tycker det finns mycket som kan gå fel i den här konserten. Och jag tycker nog ändå att med den här dirigenten, som jag måste erkänna ett relativt okänt namn för mig, lyckades väl. Ja, den här konserten har jag, som du förstår, hört i väldigt, väldigt många gånger i väldigt olika typer av tolkningar. Mm. Så att, nej men det är väl klart godkänt, det är väl ingen tvekan om det.
0: Ja, dirigenten är alltså Radiosymfonikernas första gästdirigent, Maxim Emil Janschef.
1: Okej.
0: Som från och med idag har denna titel. Men ja, tolkningar av ett sånt här verk, det finns det förstås många, det finns många olika ingångar. Hur upplevde du den här tolkningen då, om vi nu ska prata om det?
1: Jag tycker framförallt att den långsamma satsen var väldigt lyrisk, inåtvänd och hade en slags transparens i sig hela. Alltså det är svårt att tolka Brahms många gånger därför att det blir ganska självklara melodier, men liksom göra, frasera, rubatera, jag menar pedalisering till exempel som en konst, tycker han lyckas utomordentligt väl den här killen här nu, som den här Piemontese. Mm. Så att det, där ligger en av hemligheterna, tycker jag är generellt man kan säga om tolkningar överlag, att lyssna in, använda pausen som ett stämningsmoment. Aha. Det tycker jag saknas väldigt mycket i moderna tolkningar.
0: För oss skivnördar så kan det ju vara intressant att veta att Piemontese faktiskt har spelat in den första pianokonserten. Den kommer nästa år vet jag. Och redan nu finns andra pianokonserter ute.
1: Som ett mer expansivt verk med mycket mer andra inslag självklart.
0: Precis. Men vad har du för favorittolkning då? Eftersom vi nu snackar skivor här, Göran Södervall. Vilken är den bästa tolkningen av Brahms första pianokonsert?
1: Som sagt, det är väldigt svårt. Jag tycker att Alfred Brendel har gjort den här utomordentligt väl. Det är ju en av mina...
0: Har han inte gjort den flera gånger?
1: Jo, flera gånger. Jag kan väl inte kanske kora någon speciell favorit. Nej. Gamla inspelningar. Backhouse har gjort den till exempel. Och det finns... Ja, vad moderna. Jag kontrar, vad har min herre själv för favoriter?
0: Jag har faktiskt kommit på att jag tror att min absoluta favorit är Radolupo, London Philharmonic och Edo de Wart. Den är väldigt tajt, väldigt dramatisk.
1: Bra, alltså Radolupo är ju för mig närmare en Beethoven-pianist i för sig. Va? Men du har nog helt rätt. Jag tror att du har nog rätt i det fallet. Men okej, favoriter kan man ha på olika sätt. Och vad gör den tolkningen så speciell då?
0: Ja, det är Radolupo som förstås är en väldigt poetisk pianist. Det passar ju väldigt bra i den långsamma satsen förstås, men det finns också en kraftfullhet där och en demoni stundtals, tycker jag. Med mycket i orkestern också förstås.
1: Det har du rätt. Ja. Det är Lupos styrka lite grann. Just en explosivitet som finns i hans spel som är hans signum nästan lite grann. Och det här liksom, du säger, lyriska kvaliteten som han har också.
0: Men du, nu är det ju inte bara Brahms på programmet ikväll. Vi ska också få vara med om Mahlers femte symfoni efter paus. Hur känns det då?
1: Alldeles utmärkt måste jag säga, med tanke på att du är ju en stor Mahler-kännare och närmast en aficionado, en Mahler sådan som samlar. Och jag ska överraska dig så småningom med ett par inspelningar som du naturligtvis inte har i din samling.
0: Nej, det
1: samling.
0: Förstår jag. Men vad har du för ingång på femman? Vad är ditt ideal där så att säga?
1: Ja, vad ska vi säga om det? Adagietto till exempel som kan göras, tycker jag, alldeles för långsamt. Mm. Jag tycker det ska vara snabbare tempo. Det får vi se hur man lyckas med ikväll. Ingången till exempel, första anslaget tycker jag talar väldigt mycket om hur tolkningen kommer att gestalta sig. Det är min uppfattning och jag har en känsla att du kanske håller med mig delvis i det alltså. Så att hur den här femman kommer att låta, det vet inte jag.
0: Det får vi se snart. Tiden går väldigt fort när man har roligt, Göran. Ja. Så att jag måste faktiskt tacka dig redan nu.
1: Ja, okej.
0: Men så vi får återkomma lite grann till det där med inspelningarna. Om du inte snabbt kan säga vad du hade tänkt säga om vilka inspelningar du
1: Jag tänkte säga att femman... Faktiskt så tycker jag att en gammal Bernstein-inspelning har vissa kvaliteter som en del andra saknar.
0: Jag håller med dig.
1: Bra, tack.
0: Okej, tack Göran Södervall. Du ska få hinna ut i pausminglet i foajén här innan det är dags att ta plats i salongen igen. Och nu ska det alltså handla om Maxim Emeljantjev. Han är verksam som både pianist och dirigent och hans musikaliska smak är bred med intresse för många olika stilar. Han är chefdirigent för den tidstrogna orkestern Il Pomodoro. Och så här låter det när de spelar Furiernas dans ur andra akten i Glucks, Orfeus och Eurydike.

0: Kuriöst minst sagt. Furnas dans här från Orfeus och Euridike. Glucks mest kända opera Il Pomodoro och Maxim Emeljantjev. Och det ska handla mer om denne maestro nu. Han har ju redan gjort många konserter med radiosymfonikerna i Berwaldhallen. Han känner musikerna, måste man säga. Och han är också själv en musiker som delar med sig av sin energi. Men när han alltså ikväll inviger den nya säsongen så gör han det för första gången, titulerad som radiosymfonikernas första gästdirigent. Och vad hoppas han kunna tillföra orkestern och publiken?
1: I'm so happy so to open season as my guest principal conductor position with such two big pieces. And of course, I know already orchestra is not my first time here. So I know musicians know me, and we try to achieve maximum what we can together. I'm so happy to work with them. And, you know, I came from historic performance practice. Not time, but a way of playing, and we try to achieve something of that tonight in our show. Like with help of musicologists, we know how this music was performed 100 years ago. But now we have different traditions, and for me, it's very interesting to combine every tradition to go back to authentic performance practice, and also. To say something, to say some personal message through this music, because we play it now for a real audience, and I find it like good opportunity to share our energy with our audience.
0: Yeah. Maxim Emeljantjev har sina musikaliska rötter inom tidstrogen uppförandepraxis, och där finns insikter som även kommer prägla hans arbete här. Han är intresserad av att låta olika uppförande traditioner mötas i musicerandet, säger han. Och framförallt så vill han låta musiken kommunicera. I kvällens program märks kanske tidstrogenheten i lite färre stråkar i just Brahms. Brahms var ju inte alltid bortskämd med stora orkestrar. Och i Mahler använder Emeljantjev tidstypiskt portamento i stråket. Det där med hur man glider från en ton till en annan.
2: I'm curious about this combination of Brahms' first piano concerto and Mahler's Fifth Symphony. These are two massive works. It's rare to find them together. What's your view on this combination of works?
1: I'm very much excited to do this combination because both pieces, they are big, they are huge. They have so different layers of music in it, but they all come from this German tradition.
0: Ja, kombinationen av Brahms första pianokonsert och Mahlers femma är ovanlig. Det är två stora, massiva verk. Men för Maxim Emeljantjev är det en lockande kombo. Två verk som är väldigt olika varandra, men som också båda är sprungna ur den stora tyska traditionen, som man säger.
1: And as you know, the Brahms wrote four symphonies, and each his work somehow connected to a genre of symphony. And I find this piano concerto is like symphony with piano solo, but the role of the orchestra is so important, and I'm so pleased we do a lot of details and a lot of a vision, unique vision, together with Francesco. He's fantastic. It's such a pleasure to work with him.
0: Brahms första pianokonsert är som en symfoni med piano, säger Maxim Emeljantjev. Och tillsammans med kvällens solist Francesco Piemontesi delar han en gemensam vision i att lyfta fram en massa detaljer ur musiken. Det är inte första gången de jobbar ihop, Piemontesi och Emeljantjev, och det är uppenbart att de trivs tillsammans och är trygga i varandras sällskap. Öppningen på Brahms första pianokonsert tillhör de mest dramatiskt mörka musikstycken som man kan tänka sig. En inledning fylld av instabilitet och dissonanser. Så här berättar Emeljantjev.
1: Yes, absolutely. The harmonic wise, especially, it has a lot of non-stable, like not tonic chords. You have a lot of diminished chords, a lot of dissonances, descending scales. So there are moments of risoluto and moments of hopeless, almost.
0: Maxim Emeljantjev är också pianist och sin vana trogen har han även spelat Brahms första pianokonsert som pianist i dubbla roller, vill säga, som både solist och dirigent. Inget ovanligt när man är Maxim Emeljantjev.
1: Yes, yes, I did studi, conducting and when I played solo I just played, but sometimes you need a third hand to show.

0: By the time Mahler wrote his fifth symphony, he was very much interested in the counterpoint of Bach. Would you say that you hear Bach's influence in the fifth symphony, and is that something you'd like to bring out?
1: I think in this symphony is a lot of polyphonic stuff going on. Mm-hmm. And what we tried to do with orchestra is we worked very much detailed on the balance. So I hope audience can hear all the details because sometimes it's just 4 or 5 lines together, polyphonic lines.
0: Sist här, Maxim Emil Jantschev om polyfonin i Mahlers femte symfoni och om inflytandet från Bach. Även om Mahler inte härmar Bachs stil som han sa, utan det är mer i den tekniska aspekten av kontrapunkt och de här olika självständiga melodiska linjerna som finns mycket av i Mahlers femma. Och Mahler var oerhört uppslukad av Bach när han skrev femte symfonin alldeles i början av 1900-talet. Det här är ju hans första symfoni på 1900-talet faktiskt, och han ville medvetet skapa en ny stil med den här symfonin. Och man kan väl faktiskt säga att det har resulterat lite i en slags Bach to the future på något sätt. Mahler, han försökte också under arbetet med femte symfonin beskriva sin nya skapelse. Det finns inget mystiskt med den, sa han. Den är helt enkelt ett uttryck av enorm energi. Det är som en människa i flödande dagsljus på höjden i sitt livs bästa tid. Men efter uruppförandet var han dock mycket mindre optimistisk. Ingen förstod den, sa han. Jag önskar att jag kunde få dirigera premiären 50 år efter min död. Sveriges Radio Symfoniorkester stämmer här inför att spela Mahlers femte symfoni, som sagt. Och det här är första gången, vad jag vet, som Maxim Emil Jantschev dirigerar Mahler med radiosymfonikerna. Ja, jag tror att det är hans första gången han gör femte symfonin överhuvudtaget faktiskt. Femte symfonin passande nog i 5 satser indelade i 3 delar. De 2 första satserna hänger ihop. De förenar symfonins tragiska, arga uttryck kan man säga. Första satsen är långsam, en trauermarsch, sorgmarsch, och börjar med den här uppfordrande trumpeten. Sveriges Radio Symfoniorkester alltså ska spela Mahlers femte symfoni under ledning av Maxim Emil Jantschev.

Applåder och jubel här i Berwaldhallen för Gustav Mahlers femte symfoni som vi nu har hört med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Maxim Emeljanschef. Denna symfoni som skrevs under en mycket omvälvande period av Mahlers liv, 1901-2, då han både mirakulöst överlever en potentiellt livshotande blödning och träffar kvinnan i sitt liv, den unga Alma Schindler, som ju har ganska mycket med den här symfonin att göra, kan man säga. Den fjärde satsen, adagiettot för harpa och stråkar, är ju på något sätt en slags ordlös kärlekssång till Alma. Maxim Emeljanschef alltså, kvällens dirigent, som ju har gästat Radiosymfonikerna många gånger tidigare, men som från och med den här konserten alltså är orkesterns första gästdirigent. Det är många som står upp i bänkraderna här. Nu så får Joakim Angas första trumpet, extra applåder. Hela trumpetstämman får resa sig upp också. Många, många solistiska insatser i detta canvas som är Mahlers femte symfoni. Det är så mycket detaljer, det är så mycket instrument. Det är allt. Och här också solohornisten, vars namn är en gästande hornist vid namn Maxim Semenov. Och det är ju i tredje satsen som nästan är som en hornkonsert faktiskt, med obligat hornstämma. Mycket, mycket framträdande hornstämma. Lisa Vigée Valgårda, harpa. Ja, jubel för träblåsarna här också. Och som sagt, stående ovationer i Berwaldhallen. Niklas Andersson, klarinett och kollegor i klarinettstämman. Jag ska också berätta att det har varit Johannes Marmén som har varit konsertmästare ikväll. Kontrabasarna längst bak i orkester-setupen ikväll. Liksom som en fond bakom den övriga orkestern, violastämman. Fick resa sig upp där. Ja, det är applåder för alla. Nu reser sig fiolerna här. Och hela övriga orkestern som Maxim Emeljanschef får upp på benen här.

Och som sagt, nog finns det lite Bach, inte minst i finalen till femte symfonin. Vi ska återvända till Bach här alldeles strax. Jag ska passa på att tacka alla er som har lyssnat i konsert i P2 eller tagit del av den här direktsändningen i Berwaldhallen Play. Kari Budelman, musikproducent, Staffan Schöjer, musiktekniker, och sändningstekniker var Petter Samuelsson. Jag heter Johan Korsell. Och när vi nu har sagt det och lämnat Berwaldhallen direkt, så kan jag också berätta att vi nästa fredag klockan 19.03 också har en mycket speciell direktsändning, för då firas nämligen Sveriges Radio 100 år här ifrån Berwaldhallen. Och det blir en massa överraskningar. Man kan förvänta sig en stor blandning av alla musikaliska genrer. Det blir pop och klassiskt och allt möjligt. Programmet är dessutom hemligt in i det sista. Men nu då, på tal om Bach, så ska vi lyssna på Bach, fast på piano. Det är Angela Hewitt som spelar Bachs franska svit nummer 5.

Angela Hewitt spelade fransk svit nummer 5 med G-dur. BWV numret 816 av Johann Sebastian Bach. Och lite mer Bach nu ska det bli, fast genom ett malerskt filter ur den Bach-svit han satt ihop 1909. Här hör vi hans take på det som är tredje satsen ur tredje orkestersviten. Concertgebouw-orkestern i Amsterdam spelar under Ricardo Chailly.

0: absolut inte tidstroget och inget för puristerna får man nog säga om det här. Men ganska roligt ändå. Det här var den sista satsen i Gustav Mahlers Bach-svit. Gavotten, det som är tredje satsen från den tredje orkestersviten av Bach ursprungligen. Och det här var någonting som Mahler då satt ihop 1909 när han var chefdirigent för New York-filharmonikerna. Och man får väl se det som ett sätt för honom att helt enkelt sprida Bachs musik så mycket som möjligt och så kärleksfullt som möjligt. Och det var alltså Concertgebouw-orkestern under ledning av Riccardo Chailly som vi hörde här. En av ganska få inspelningar av den här musiken som finns. Och detta som toppen på en kväll där vi ju har avnjutit bland annat Gustav Mahlers femte symfoni med Sveriges Radios symfoniorkester och Maxim Emeljantjev. Dessförinnan så var det ju Brahms första pianokonsert med Francesco Piemontesi som solist. Och man får väl säga att det var en väldigt bra kombination. Dessa två stora kolosser till verk. Mörka, tragiska och underbara musik med så många olika facetter. Ja, ni lyssnar till Sveriges Radio P2. Det är många timmar kvar av den här P2-kvällen. Jag som heter Johan Korsell tackar för mig.
1: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Söndagsmorgon blandar den snabba tidiga musiken med den mest känslofyllda. Direkt efter nio-nyheterna i FM, det är då ni lyssnar. Eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik i kvällstid. Med mig, Märta Myrstener. Vi hörde just Londons symfoniorkester spela en riktigt folkkär klassiker. Erik Satis 3:e gymnopedi i ett arrangemang för flöjt och orkester. Erik Satie skrev den 3:e gymnopedin 1888. Han var 22 år och levde i Montmartre i Paris och försörjde sig som barpianist. Styckena fick ingen uppmärksamhet alls. Den excentriske Satie togs överhuvudtaget inte på allvar av sin samtid. Men en av hans få tonsättarvänner, Claude Debussy, kom och förändra historien. Han däremot var en stigande stjärna i musiklivet och gjorde orkesterarrangemang till 2 av gymnopedierna. Ett av det precis, som vi precis hörde. Och det var så som de här styckena började spridas och bli populära eftersom de spelades på orkesterkonserter. Och vi fortsätter kvällen med musik av just Claude Debussy. Isländske Víkingur Ólafsson sitter bakom pianot när vi hör Canop. Ett stycke som är från slutet av Debussys liv, lite minimalistiskt och har mycket gemensamt med just Erik Satis stil.

Svensk musik hörde vi här. Sixten Ehrling ledde radiokören och Göteborgs symfoniker i sjunde satsen ur Hilding Rosenbergs fjärde symfoni, som också kallas Johannes uppenbarelse. Vi fortsätter med franska Germaine Taillefer, andra satsen ur hennes sonat för två pianon, och bakom pianorna sitter Clinton Narboni-duon.

Det här är Musik mot midnatt i Sveriges Radio P2, där vi precis lyssnade till norsk musik från mitten av 1900-talet. Välkomna med Aera av Geir Tveit, Stavangers symfoniorkester spelade. Och musikredaktör den här veckan är Carl Oscar Frey. Och vi fortsätter med The Poor Among the Rushes av Joan Trimble. Det är John Finucane och Elisaveta Blomina som spelar.

Tönu Kaljuste ledde estniska filharmonins kammarkör och Tallins kammarorkester i Oro bryter själen av Veljo Tormis. Nu blir det ballettmusik ur Askungen av Prokofjev, fast i pianoarrangemang, och det är Arkadi Volodos som spelar.

Svensk samtida musik hörde vi här Andrea Tarodis andra stråkkvartett, och det var Dahlqvist-kvartetten som spelade. Och vi fortsätter med nyskrivet, eller hyfsat nyskrivet. Vi ska lyssna till amerikanska tonsättaren Nico Malli. Han är lite över 40 och har redan skrivit 2 operor till The Metropolitan i New York bland annat. Men nu ska vi lyssna till ett stycke för harpa, och det är Lavinia Meyer som spelar A Hudson Cycle.

Vi hörde en Siciliana från 1705 av Jean-François d'Andrieux. Orkestern heter Le Consort. Och vi kommer vara kvar i Frankrike lite, gå in i 1800-talet. Vi ska lyssna till en sats ur Vincent d'Indys italienska symfoni. Och det är Islands symfoniorkester som spelar.

0: Alexander Melnikov och Jerusalemkvartetten framförde tredje satsen ur Schumanns pianokvartett i S-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Chamber Orchestra of Europe i L'Amusement av Thomas Adès inledde andra timmen av Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener och vi fortsätter vår lugna kväll med musik av Björn Jison Lind. Han föddes 1944 i Värmland och var väldigt produktiv. Gjorde musik i så skilda genrer som jazz, rock, klassiskt, prog och mycket musik för film och tv. Han gjorde bland annat musiken till Bo Widerbergs klassiska Mannen på taket och också 90-tals blockbustern Jägarna med Rolf Lassgård. Dessutom så var han bildkonstnär. Men vi ska lyssna till en klassisk musik av ett klassiskt exempel på hans musik. Det är första satsen ur hans konsert för blockflöjt och stråkorkester. Det är Niklas Andersson som leder Sundsvalls kammarorkester och Dan Laurin.

Vidi speciosam av Thomas Louis de Victoria sjöngs av Aura Singers. Vi fortsätter med andra satsen ur Anna Bonds cembalosonat i H-moll. Sarah Cahill spelar.

Vi hörde en pianokvintett av Mozart, Quintetto Amadeo, spelade. Vi fortsätter med andra satsen ur Haydns 90:e symfoni i C-dur, och det är Bostons symfoniorkester som spelar.

Först hörde vi Pange Melos Lacrimosum. Okänd tonsättare, men vi vet vilken kör det var. Och det var Gothic Voices. Därefter svensk musik, Sång till våren av Adolf Wiklund. Stig Westerberg ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Det blir dags att säga tack och hej för Musik mot midnatt. Och vi ska göra det med andra satsen ur Alexander Skriabins pianokonsert i Fis-moll. Vi hör En Chao leda Ulsterorkestern och Arthur Pizarro. För dig som vill vara vaken en stund till så tar Notturno vid nu efter 12-slaget. Det blir mer klassisk musik, men jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag som ska berätta vad det är för musik ni hör heter Ann Persson. I nattens två första timmar får vi bland annat höra ett litet capriccio av Paul Müller-Zürich, Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 9, Kreutzersonaten och en oboe-kvintett av Anton Reicha. Efter klockan 2 förflyttar vi oss till tyskt 1600-tal. Det blir orgelmusik och kantater av Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach och Nikolaus Bruns. Men först ska vi höra när Schubert gör sig bättre än Rossini.

I början av 1800-talet var Rossinis operor heta i Wien och alla vinska kompositörer vill skriva i denna lättsamma stil, bland annat Franz Schubert som tyckte att han var minst lika bra som Rossini, så han skrev en ouvertyr i italiensk stil som vi här hörde med Saarbrückens radioorkester.

Simon Crawford Phillips spelade Wolfgang Amadeus Mozarts 12 variationer för piano med Köchel nummer 500. Och vad det var för tema som varierades, det vet inte musikvetarna än idag, men man tror att det var något som Mozart hittat på själv.

Henry Purcells Bell Anthem, eller Rejoice in the Lord Always, skrev troligtvis för att framföras av det kungliga kapellet. Här var det kammarkören Sine Nomina och barockorkestern Concerto Polacco och tre solister som alla leddes av Marek Toporowski.

Paul Müller-Zürich var, som man kanske kan gissa, en schweizisk tonsättare. Han var lärare och dirigent. En mycket inflytelserik och viktig person i det schweiziska musiklivet under 1900-talet. Det här var hans Capriccio som spelades av André Collet, flöjt, och Desmond Wright, piano.

Mario Bernardi ledde kanadensiska radions orkester i Vancouver i Edvard Griegs egen orkestrering av två pianostycken ur lyriska stycken bok 9, Afton på högfjället och Bådenlåt som betyder vaggsång. Georg Philipp Telemann, han åkte på spa med jämna mellanrum,

Sabato ur Kurvecka i Pyrmont av Georg Philipp Telemann. Albrecht Rau, Heinrich Rau, Clemens Malisch och Wolfgang Hochstein var det som spelade. Och den här musiken skulle spelas tidigt på morgonen medan man drack brunn.

Även Ludwig van Beethoven åkte på spa med jämna mellanrum. Han hade ju dålig mage och till exempel så var han på spa när han skrev utkastet till den 9:e symfonin. Det här var den 9:e violinsonaten i A-dur som kallas för Kreutzersonaten. Och det var Mats Zetterqvist och Mats Widlund som spelade.

Rangzo spelade Abegg-variationer opus 1 av Robert Schumann, komponerade Heidelberg åren 1829-30. Och mycket har ju spekulerats vem denna Abegg eller vad Abegg var för någonting. Var det olika hittepåvänner? Eller så var det så att Robert Schumann bara ville ge musikvetarna gråhår.

Anton Reichas oboekvintett i F-dur började sitt liv som en klarinettkvintett, tror man. Här spelades den av ensemblen Les Adieux. Och nästa timme då blir det mycket orgelmusik, och det första stycket är av Dietrich Buxtehude, och där får fötterna jobba.